Ah!

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Melin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku izdanje za četvrtak, 1. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo te...
0: Konjička hronika.
1: Danas svečano otvorena edukacijska staza u botaničkom rezervatu Vrtaljica.
2: Danas je nastavak jedne lijepe priče gdje smo prije 2 godine otvarali vidiko.

0: 7 dana u sedmici.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su jutros Muamer Ćukle i Samra Đajić. Petak je 2. oktobar 2026. godine i evo nadamo se da će današnji dan svima nama biti veoma uspješan. Petkom je i pazarni dan u našem gradu, što znači povećanu gužvu. Puno je više vozila na saobraćajnicama, ali i pješaka, zato svakako savjet i preporuka vozačima da budu strpljivi, da pažljivo voze, ali isto to važi i za pješake i da budu pažljivi i da prelaze cestu na pješačkim prelazima. Što se tiče programa Radio Konjica, i danas dosta informacija, dosta aktuelnih sadržaja, zabavnih, edukativnih i nadamo se da će svako od vas pronaći nešto za sebe što će slušati sa uživanjem, a mi ono što možemo obećati jeste da će između svih tih sadržaja biti, kao što ste i navikli, dosta dobre muzike. Još jednom dobro jutro i želimo vam ugodan i lijep početak dana. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo kratku vremensku prognozu za danas, 2. oktobar 2026. godine. Uglavnom danas će biti sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 2. oktobar 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava s kriterijima raspodjele dijela sredstava, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u okviru programa koordinacija organizacije i razvoja zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva u skladu s općim i posebnim kriterijima. Sredstva su namijenjena za opremanje medicinskom i pratećom opremom te rekonstrukciju, adaptaciju ili

0: Preko večeras će u Zenici na utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske zvanično okončati svoju reprezentativnu karijeru.
1: U okviru osmog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu budućnosti iz Banovića. Susret počinje u 15 sati. Fudbalere Klisa u subotu očekuje novi prvenstveni susret u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Na stadionu u Buturović polju s početkom u 15 sati Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog u okviru sedmog kola. Iz Klisa navode da bi svi igrači trebali biti na raspolaganju za ovaj susret, te pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže ekipu u borbi za nove prvenstvene bodove. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic najavljuju početak nove sezone ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine. Ženski košarkaški klub Konjic će u sezoni 2026-2027 u ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine nastupiti sa tri selekcije, kadetkinjama, pionirkama i mini basket selekcijom. Kako navode iz kluba, cilj je mladim košarkašicama omogućiti kontinuitet takmičenja, sticanje iskustva i priliku da kroz utakmice pokažu ono što svakodnevno radi na treninzima. Kadetkinje i pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjicu u prvom kolu trebale su igrati protiv ekipe Rilvej, ali su zbog obaveza konjičkog kluba u Vaba ligi utakmice pomjerene i planirane su za 11. i 12. oktobar. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic istaknuli su da je pred mladim košarkašicama duga i zahtjevna sezona ispunjena treninzima, utakmicama i putovanjima. Rezultat je, kako navode, važan dio sporta, ali osnovni cilj ostaje razvoj mladih igračica, sticanje iskustva, stvaranje dobrih sportskih navika i postepena priprema za seniorsku košarku. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U petak, 2. oktobra 2026. godine, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
2: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: U studiju su Aydin Koso i Selma Boračić-Mršo.
1: Dobro jutro, iza sadržaja emisije izdvajamo.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće tu utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo.
0: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali od generalnog štrajka, imenovano Mirovno vijeće.
1: Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj.
0: Danas sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni.

0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer nam eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Detaljnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana koji je uvijek bio dostupan svim selektorima.
3: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
2: Iako je igrao i osvajao trofeje u nekim od najvećih klubova današnjice, reprezentaciju je stavljao iznad svega. A više od dijamanta govorili su njegovi potezi i golovi koji su jednako dobro zvučali na svim jezicima.
4: Evo šanse, Džeko gola!
5: Palo, gol! Džeko! Džeko! Narija pred Džeko!
6: Džeko šuti 3-2!
7: Džeko! Of the huge Bosnian Edin Džeko!
8: Super, super gol! The Edin Džeko!
9: Džeko, Džeko, what a goal!
10: Goal! Edin Džeko, 1-0! Bravo majstore!
2: I zaista bravo majstore! Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. Dobro izdanje Zmajeva i formu sa dvije gostujuće utakmice sada treba prenijeti na Bilino polje. Cilj je prvo mjesto u grupi, a zato je neophodna pobjeda nad Šveđanima. Selektor Sergej Barbares.
11: Moment će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
2: UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Najveći bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strijelac i kapiten Edin Džeko večera se oprašta od reprezentativnog dresa. O Džekinom oproštaju od najdražeg dresa u priči koju donosi Adis Muhić.
12: 20 godina BH navijači su usklađivali planove sa Džekinim utakmicama u klubovima, mijenjali dresove njemačkih, italijanskih, engleskih i turskih klubova. Svaki njegov klubski pogodak donosio je veliku radost, a golovi u reprezentaciji postali su nezaboravan dio života svih nas. Upravo to potvrđuju i građani Sarajeva.
13: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
14: Mislim sve najljepše i da će puno nadostati.
15: Čovjek koji je ispisao historiju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude opuštaj, mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
16: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
17: Niko njega ne može nadmašati.
14: Legenda jedna, eto. Džeko je Džeko.
12: Džeko je Džeko, pa se za njega organizuje oproštaj kakav ova zemlja još nije vidjela. Tramvaj Bašaršija Hrasnica već nosi broj 11. Sarajevske ćevabđije umjesto desetke dijele 11 kupola. A kod vječne vatre tog mjesta obilježavanja dva plasmana na svjetsko prvenstvo koje je predvodio upravo Džeko.

0: Postavljen je također veliki broj 11. I nije to sve. Fotografije i murali širom Bosne i Hercegovine, dronovi, dresovi, zastave, baklje, sve je u znaku najvećeg kojeg je ova zemlja imala. Posebno emotivno bit će na Bilinom polju, ističe Edinov dugogodišnji prijatelj i portparol Jasmin Ligata.
1: Poslije posljednjeg sudijskog žvižduka predviđena je jedna mala ceremonija koja će trajati nekih 15 minuta, nakon čega će Edin Džeko trčati krug, a navijači u tom trenutku kada Edin bude prolazio pored njihove tribine trebaju ubacivati plišane igračke u teren, a udruženje Pomozi Ba će podijeliti plišane igračke dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine.
0: Edin Džeko je, saglasni su svi, ne samo veliki fudbaler i sportista, nego čovjek, humanitarac i najveći ambasador Bosne i Hercegovine. Njegovi potezi na terenu i van terena inspirisali su djecu, odrasle, umjetnike, intelektualce, radnike. Upravo to je ono što ga razdvaja od ostalih, dodaje Ligata.
1: Ta neka sinergija između njega i naroda, ta emocija koju on nosi. On je takav i kao čovjek i kao igrač, tako da i kod mene sad trenutno su nekakve pomiješane emocije. Sretan što sam dio uopšte priče koja se zove Edin Džeko, ali istovremeno tužan jer jedna priča završava.
0: Svoju veličinu Džeko je pokazivao kad je bilo najteže. Podnosio je loše rezultate, turupnu atmosferu, uticaj politike, smjene selektora i rukovodilaca. Bio je i ostao tu. Sve do trenutka kad je uvidio da reprezentaciju ostavlja u dobrim nogama mladih fudbalera. Bivši selektor Faruk Hadžibegić.
2: Ja mu skidam stvarno kapu. Za mene je ogroman čovjek, pa tek onda fudbaler, i mislim da je zaslužio jedan veliki oproštaj i nema sumnje da će naša publika to dobro uraditi u Zenci protiv Švedske.
0: Nažalost, svim pričama, pa i onim najboljim, mora doći kraj. Tako će se Džeko nakon oproštaja od reprezentativnog dresa 4. juna oprostiti od profesionalnog fudbala. Trajala je Džekina priča dugo, a prošla je tako brzo. Hvala na svemu, Dijamantu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Kao razlog navode između ostalog izostanak odgovora kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje na zahtjeve za izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera.
4: Kako kažu, pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja. Slušamo Sandru Eles.
5: Iz Sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo ističu da su već nekoliko puta tražili od resorne ministrice hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, međutim odgovor nikad nisu dobili. Radi se o jasnim i efikasnijim pravilima za sankcionisanje učenika koji krše pravila ili vrše nasilje, naročito u slučajevima kada učenik odbija saradnju sa školom i stručnom službom, a istovremeno nastavlja ugrožavati druge učenike ili prosvjetne radnike. Također problem predstavlja i neodazivanje roditelja na poziv škole, čime se blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere, kaže predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
6: Problem tih odredbi jeste što vežu ruke školama i prosvjetnim radnicima u provođenju zakonskih rješenja, odnosno zakonskih normi oko izricanja odgojno-disciplinske mjere. Želimo da izmijenimo odredbu koja ne dozvoljava roditelju da on svojim ponašanjem može spriječiti izricanje odgojno-disciplinske mjere. To bi bilo kao da punoljetni učenik na ulici nekoga pretuče, opljačka i onda policija dođe, uzme izjavu, prevede ga tužilaštvo, predloži određene mjere i onda na sudu dođe sudija i kaže ja bi izrekao neku mjeru, ali roditelj neće da ima saradnju sa nama.
5: Predsjednik Vijeća roditelja kantona Sarajevo Sanela Delučija upozorava da živimo u vremenu u kojem je bezbjednost djece kako u školama, tako i na ulici ozbiljno narušena. Vršnjačko nasilje, kaže, postaje sve češća pojava, ali odgovornost za njegovo rješavanje mora biti na nadležnim institucijama i stručnim službama, a ne na djeci i roditeljima.
7: Definitivno je sigurnost djece ugrožena u kompletnom našem društvu, bez obzira gdje se nalazile. Naša odgovornost kao roditelja jeste da tražimo da djeca budu sigurna i da mogu nesmetano pohađati nastavu. Odgovornost institucija, nastavnika i svih ostalih jeste da iznađu rješenje na najbolji, na najbezbolniji način koji neće i ne bi trebao uključivati ni djecu ni roditelje.
5: Sa druge strane, iz Ministarstva odgoja i obrazovanja

0: obrazovanja kantona Sarajevo, između ostalog navode da im je sindikat uputio, kako kažu, zahtjev koji im nameće format saradnje kroz ultimatume i rokove.
1: Odluke ministarstva neće se donositi pod pritiskom, već na osnovu zakona, činjenica i stručnih procjena, uz najbolji interes djeteta. Isključenje učenika iz škole ne rješava problem, već otvara pitanje ko će dalje brinuti o njegovom obrazovanju, podršci i promjeni ponašanja. Sigurnu školu ne gradimo uklanjanjem djece s teškoćama, već stvaranjem sistema koji zna kako na te teškoće odgovorno odgovoriti.
0: Iako iz resornog ministarstva navode da su otvoreni za razgovor sa sindikatom i svim relevantnim akterima, te da će biti organizovan okrugli sto na kojem će se o ovoj temi razgovarati iz perspektive obrazovanja, pedagogije, psihologije, prava, socijalne zaštite i drugih relevantnih oblasti, iz sindikata tvrde suprotno. Pitanje bezbjednosti djece u školama, međutim, ostaje otvoreno, posebno u vremenu kada sve češće svjedočimo slučajevima nasilja i unošenja hladnog oružja u obrazovne ustanove. Upravo zato odgovornost i jasna reakcija nadležnih institucija ne smiju izostati. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo ishodovati dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Slušamo predsjednika sindikata Samira Fajića.
2: I mi moramo zadovoljiti sada proces mirenja u nadi da će taj proces mirenja biti pozitivnih rezultata. Trenutno obustavljamo štrajk, ali ga odgađamo za nakon procesa mirenja, ako rezultati mirenja ne budu pozitivni. Pa taj proces može trajati mjesec dana. Zakonski je regulisano da proces mirenja može biti i mjesec dana, ali evo nakon prvog sastanka i zakazivanja prvog sastanka mirovnog vijeća u ponedjeljak 5. oktobra je kao glavna rasprava i stav kolegice koja je kao nezavisni član mirovnog vijeća je da se taj proces što prije završi.
1: Dva dana pred održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji predstavljaju jedan od najzahtjevnijih izbornih procesa u Bosni i Hercegovini do sada, zbog uvođenja novih tehnologija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će održati konferenciju za novinare.
3: A danas će javnosti biti predstavljeni drugi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom promatranju općih izbora u organizaciji koalicije Pod lupom.
1: A tokom predizborne kampanje nije se štedilo. Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti.
3: Rezultati su ovo monitoringa koji je od početka kampanje provodio Transparency International u Bosni i Hercegovini. Više detalja u priči Dragane Papas.
4: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te na predizborne skupove potrošile oko 11,1 milion maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,8 miliona maraka, slijede SDA sa 1,3, SDP BiH sa 1,1 milion, te PSS sa približno milion maraka. Evidentirano je i više od 2800 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, problematično je selektivno tumačenje zloupotrebe javnih resursa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže Damjan Ožegović iz Transparencija.
5: Centralna izborna komisija zloupotrebe javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvali na društvenim mrežama da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranje radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično, to je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane.
4: Jedan od segmenata na koji posebno ukazuju iz Transparency Internationala je jednokratna pomoć različitim kategorijama građana. Damjan Ožegović.
5: Za sada smo zabilježili približno 80 miliona ovih jednokratnih davanja, međutim, još jednom kažem, Centralna izborna komisija uporno odbija da tumači ovaj član zakona na taj način i do sada nismo imali sankcija za ove jednokratne podjele kojima se zapravo kupuje podrška birača javnim novcem.
4: Poseban dio monitoringa odnosio se na izvještavanje javnih emitera u predizbornoj kampanji, odnosno na prisustvo aktuelnih funkcionera i kandidata u informativnim programima. Menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić navodi da je na javnom emiteru Republike Srpske zabilježen izrazit disbalans.
6: U slučaju Radio Televizije Republike Srpske, dakle, funkcionere SNSD-a u ovih 24 dana kampanje bili su skoro 28 sati na javnom servisu, imali su 1190 pojavljivanja ili 84% svih pojavljivanja, dok su funkcioneri SDS-a imali 18 minuta ili 31 pojavljivanje.
4: Iz Transparency Internationala istakli su da u praćenju cjelokupnog izbornog procesa u mnogome pomažu građani koji su putem aplikacije Reflektor prijavili više od 100 uočenih nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja su pitanja sigurnosti i prosperiteta regije.
3: Šef BH diplomatije Almedin Konaković govorio je i o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu veličanja ratnih zločina i ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Istakao je i pozitivne segmente Berlinskog procesa.
7: Kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa rukovodstvom BH entiteta Republika Srpska zaista poslao zastrašujuće poruke, mi koji se sjećamo tih 90. godina moramo prije svega na to obratiti pažnju, biti vrlo oprezni, upozoriti naše međunarodne partnere i dokumentovati, dokazati o čemu se zapravo ovdje radi. Ovo nije bio još jedan od nesporazuma Beograda i Sarajeva, ovo je organizovano slavljenje genocida ratnih zločinaca i vrlo je upozoravajuće, tako da smo dio našeg obraćanja i rasprave sa našim kolegama zapravo imali na ovu temu. Druga za nas važna tema jeste duboko miješanje Rusije u procese u Bosni i Hercegovini. Naravno, Berlinski proces sam po sebi nudi neke prilike. Imamo tu mogućnost da dokažemo da možemo funkcionisati na zajedničkom tržištu. Ratificirali smo nekoliko važnih ugovora, ostalo nam je još taj sa mobilnost, dakle kretanje sa ličnim kartama. Tu je bilo neki pomaka i razgovarali smo o nekim budućim procesima kako bi Evropska unija mogla otvoriti ovo svoje moćno tržište za Bosnu i Hercegovinu, što bi bio veliki, veliki napredak.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju intenzitet napada na Iran nakon izbora za kongres koji će biti održani 3. novembra, navodeći da je odbacio prijedlog Irana da otvori Hormuški moreuz.
3: Ranije je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predložio da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz Moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da Sjedinjene Američke Države ukinu blokadu iranskih luka, oslobode dio zamrznute iranske imovine i ublaže sankcije povezane s izvozom nafte. Trump je prijedlog javno odbacio, ocijenivši da nije dovoljan.
1: Rusija će protjerati za sada nepoznat broj mađarskih diplomata kao odgovor na protjerivanje 10 ruskih diplomata iz Mađarske prošlog mjeseca, saopšteno je danas iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
3: Iz Ministarstva vanjskih poslova Mađarske saopšteno je da Budimpešta prihvata odluku Rusije uz napomenu da ne žele da dodatno eskaliraju diplomatski odnosi.
1: Predstavom Ničija zemlja večeras u Sarajevu počinje 66. internacionalni teatarski festival MES. Pod motom Znamo šta sad. Tokom 9 dana trajanja bit će održano 25 različitih sadržaja, među kojima su i glavni program, zatim MES Off, Mali MES, ali i program Dramadžiluk.
3: Zbog nedostatka financijskih sredstava, festival neće imati takmičarski karakter. Iz istog razloga redukovan je i broj predstava, pa će tako biti odigrano njih 5 teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i naše zemlje. Slušamo Danielu Regoje.
8: 66. internacionalni teatarski festival MES otvorit će nizozemska predstava Ničija zemlja, Alaija Minavija, čiji je ovo autorski projekat. On je ovaj komad napravio u stilu arapskog futurizma. Minavija je, kako kaže Omeo, genocid nad Palestincima, jer nije mogao

0: kao maštati i pisati o, kako kaže, suviše brutalnoj i nadrealnoj stvarnosti.
1: Zapravo sam osmislio predstavu koja uzima u obzir sve ono što se desilo, ali ipak zamišlja neku drugačiju budućnost. I mislim da kroz nju ja predstavljam teatar kao potencijal da zamislimo budućnost bez obzira koliko naša stvarnost bila teška.
0: Ovo je jedna od pet predstava koje će biti odigrane u glavnom programu MES-a koji se održava pod motom Znamo šta sad, koji u fokus stavlja pitanje lične i društvene odgovornosti, kaže direktor MES-a Nihat Kraševljaković.
2: Zbog toga smo željeli kroz pet predstava u glavnom programu postaviti pitanje naše odgovornosti u odnosu prema genocidu koji se redovno događa u Palestini, bilo da se radi o temi nasilja nad ženama, bilo da se radi o našem odnosu prema prošlosti, prema hajkama, progonima ili da se radi o odgovornosti prema ljudima koji u bijegu od rata pokušavaju doći do vlastite slobode.
0: Program festivala činit će i dvije premijere BH predstava i to autorski projekat Ratnice Nermina Hamzagića te plesna predstava Deinosa Mile Terzimehić. Važan segment MES-a je i drama Džiluk, posvećen dramskom tekstu, selektor Almir Imširević.
3: Ona nikad nije imala namjeru da samo prezentira nove, nego tekstove koje bi mi voljeli da se jednog dana nađu na repertoarima naših pozorišta ili pokažemo kako se jeste nekad pisalo. E to kako se nekad pisalo je ovogodišnji dramadžiluk, pa imamo drame koje su nastajale prije više od 100 godina.
0: Zbog nedostatka financijskih sredstava, MES ove godine nije takmičarskog karaktera, samo će direkcija festivala dodijeliti počasne zlatne lovorove vijence za doprinos umjetnosti teatra, a već sad je poznato da je jedan od laureata i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 3, Sarajevu 4, Bihaću i Banja Luci 5, te Mostaru 12 stepeni.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, dnevna do 30 stepeni.
4: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.
5: S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljaće i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
4: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo držat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade kantonalne vlade.
5: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali od generalnog štrajka, imenovanom Mirovno vijeće.
4: Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj.
5: Danas sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Selma Boračić-Mršo.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras meč trećeg kola UEFA Lige Nacija protiv Švedske. Utakmica ima veliki takmičarski značaj, ali nosi i simboliku zbog oproštaja Edina Džeke, dugogodišnjeg

0: višnjeg kapitena. Pored duela u Zenici u našoj grupi igraće Poljska i Rumunija. U susjednoj grupi snage će odmjeriti Mađarska i Gruzija te Ukrajina i Sjeverna Irska. Zanimljivi okršaji čekaju nas u A diviziji. Francuska sa dvije pobjede čeka Italiju, dok će Belgijanci biti domaćini selekciji Turske. Crna Gora u C ligi gostuje Letoniji, a ostali parovi ovog ranga takmičenja su Kazahstan, Moldavija, Kipar i Armenija te Farska ostrva Slovačka. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje je Njemačka ugostila selekciju Srbije te pobjedila sa 2-0. Panceri su bili kvalitetniji protivnik na terenu te upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu, dok je Srbiji ovo bio treći vezani poraz. Sa prijatnim iznenađenjima nastavili su Grci, iako su odigrali 2-2 sa Holandijom u Solunu. Još jednom Holanđani su se spasili poraza, pošto su nakon 0-2 golovima Van Dijka i Reindersa pred sami kraj susreta izborili remi i peti bod. Grčka je ispred na prvom mjestu sa 7, treća Njemačka ima 4, a Srbija je bez bodova. Portugal je na parkenu u Kopenhagenu pobjedio Dansku sa 4-2, te je sada na maksimalnom učinku od 3 triumfa. U istoj grupi Wales je sa 2-1 bio bolji od Norveške. Obje selekcije uz Dansku imaju po 3 boda. Susreti u B i C ligi završeni su podjelama bodova. U B diviziji Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, a u najnižem rangu sastali su se Malta i Gibraltar, tu je bilo 1-1, dok je susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan bez golova. Posle odloženog početka nove sezone zbog spora sa sudijama, večeras će biti odigrane prve utakmice nove sezone košarkaške ABA lige. Prvi će na teren jedan od tri naša predstavnika Široki Brijeg, a osvajač ABA 2 lige gostovaće u Čačku kod borca. Ovaj susret počinje od 18:30. Dva sata kasnije u Novom mestu sastaju se Krka i Budućnost. Drugi predstavnik naše zemlje, Sarajevska Bosna, sutra u Subotici snage odmjerava sa Spartakom, dok će Gokea ugostiti u Laktašima Novajliju takmičenju Slovana iz Bratislave. Podsjetimo, početak takmičenja u ABA ligi je prvobitno bio planiran za prošli vikend, ali je prvo kolo odloženo zbog spora između rukovodstva lige i sudija oko visine honorara. Problem je rješen tako što je rukovodstvo lige odbilo zahtjeve starih arbitara i sastavilo potpunu novu listu sudija, čime su se stekli uslovi za početak prvenstva, a termini odloženog prvog kola ABA lige bit će naknadno određeni. U sedmici duplog programa Evrolige odigrana su 4 susreta trećeg kola. Prvi trijumf ove sezone zabilježili su košarkaši Crvene zvijezde, koji su u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa 77-72. Posle dvije uvodne pobjede Olimpijakos je poražen, i to na gostovanju u Bolonji od Virtusa 96-94. HPL u Sofiji nanio i treći poraz Real Madridu, a rezultat 102-98 za tim iz Izraela ozbiljan je signal da u redovima kraljevskog kluba kola idu nizbrdo. Pariz je dočekao Žalgirisa i slavio protiv tima iz Kauna sa rezultatom 82-78. Večeras će rundu kompletirati preostalih 6 utakmica. Beogradski Partizan dobro otvorio sezonu te zabilježio 2 triumfa. Novi podvih crno-bijeli će tražiti večeras u Minhenu protiv Bayerna od 20 sati. U isto vrijeme slijedi sudijsko podbacivanje u Villeurbanu. Tu će Asvel biti domaćin Valensiji. Igraće još...
1: Slušate Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 2. oktobar 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava s kriterijima raspodjele dijela sredstava, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026.

0: istoriji bosansko-hercegovačke reprezentacije. Bivši kapiten i aktuelni direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić zahvalio je cijeloj vladi Federacije BiH, a posebno premijeru Nikšiću na kontinuiranoj podršci koja, kako je istakao, nikada nije izostala, a naročito u najtežim trenucima. Kapiten Edin Džeko večeras će u Zenici na utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske zvanično okončati svoju reprezentativnu karijeru.
1: U okviru osmog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu budućnosti iz Banovića. Susret počinje u 15 sati. Fudbalere Klisa u subotu očekuje novi prvenstveni susret u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Na stadionu u Buturović polju s početkom u 15 sati Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog u okviru sedmog kola. Iz Klisa navode da bi svi igrači trebali biti na raspolaganju za ovaj susret, te pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže ekipu u borbi za nove prvenstvene bodove. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic najavljuju početak nove sezone ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine. Ženski košarkaški klub Konjic će u sezoni 2026-2027 u ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine nastupiti sa tri selekcije, kadetkinjama, pionirkama i mini basket selekcijom. Kako navode iz kluba, cilj je mladim košarkašicama omogućiti kontinuitet takmičenja, sticanje iskustva i priliku da kroz utakmice pokažu ono što svakodnevno radi na treninzima. Kadetkinje i pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjicu u prvom kolu trebale su igrati protiv ekipe Rilvej, ali su zbog obaveza konjičkog kluba u Vaba ligi utakmice pomjerene i planirane su za 11. i 12. oktobar. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjici istaknuli su da je pred mladim košarkašicama duga i zahtjevna sezona ispunjena treninzima, utakmicama i putovanjima. Rezultat je, kako navode, važan dio sporta, ali osnovni cilj ostaje razvoj mladih igračica, sticanje iskustva, stvaranje dobrih sportskih navika i postepena priprema za seniorsku košarku. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U petak, 2. oktobra 2026. godine, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su jutros Muamer Čukle i Samra Đajić. 9 je sati i pred nama je još sat vremena jutarnjeg druženja na frekvencijama našeg radija. Danas je petak, 2. oktobar 2026. godine. Jutro su Konjicu sunčano, a takav će nam biti i ostatak dana. Danas je u gradu i pazarni dan, a to odmah znači i pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa budite strpljivi i kao vozači, ali i pješaci. Uživajte u ovom posljednjem radnom danu prije vikenda uz program Radio Konjica. Idemo vas i muzički pozdraviti.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Počeli smo lijepo ovaj sat našeg jutarnjeg druženja uz pjesmu Dine Merlina i Halda Bešlića. Sada prelazimo i na servisne informacije. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Registrovano je 8 krivičnih djela. Također je registrovano i 6 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a 2 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede. Registrovano je i 5 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Izvještaj iz Doma zdravlja Konjic. U hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 28 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućeno je 6 pacijenata, a zabilježene su i 2 kućne posjete. U ovom servisnom bloku i kratka vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini će biti sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. I ostalo je još da čujete i kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 9:23, slušate jutarnji program Radio Konjica. Danas je sve u znaku fudbalske utakmice između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja će se igrati večeras u Zenici u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg BH nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije BiH. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Vjerujemo da će večeras biti sjajna atmosfera u Zenici i svima vama koji ćete biti večeras na stadionu Bilino polje želimo nezaboravnu sportsku večer. Iz Nogometnog saveza BiH su pozvali navijače da sa sobom ponesu plišanu igračku koju ćete sačuvati kod sebe do samog kraja utakmice. Plan je da kada Džeko bude u počasnom krugu pozdravlja u tribinu po tribinu, da sa tribine koju u tom trenutku pozdravlja prema njemu polete plišanci koji će u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi.ba biti proslijeđeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. A sada slušamo izjavu Edina Džeke sa jučerašnje preskonferencije za medije.
1: U ovoj današnjoj reprezentaciji stvarno ima dosta takvih mladih igrača koji to već pokazali ove zadnje dvije godine da žele da prate svoje snove, da imaju kvaliteta prije svega, ali isto tako da imaju glavu za to i da se ne boje nekad i da kažu narazbit ćemo Italiju i na kraju to pokažu i na terenu, jer lako je nešto pričat, ali na kraju teren je to najveće nebilo. Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno. Bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše i nezasluženih, nekad i zasluženih, ali hvala vam i zato što na neki način i ta neka u svakom slučaju dobra kritika čovjeku zna pomoći i na neki način ukazati na te neke greške koje možda čovjek i ne vidi, odnosno neće da prizna u nekim momentima. Tako da još jednom hvala vam, čuvajte ovu djecu, tako da kažem, pazite ih i kad ne ide, s obzirom da ovi momci stvarno daju sve od sebe i vole Bosnu i Hercegovinu prije svega, što je najbitnije ne samo za mene, nego vjerujem za sve nas ovdje, i doći će periodi kad neće biti možda dobri rezultati igrača koji možda neće imati svoje najbolje utakmice, ali vjerujte mi da u tim momentima i vaša podrška za njih znači puno i vidi se.
0: Naravno, želimo puno sreće našim zmajevima večeras i priželjkujemo još jednu pobjedu, a isto to vjerujem da očekuju i naši sugrađani. Idemo čuti šta su kazali, pripremila kolegica Alisa Kudra.
2: Mogu li ja kratko samo večerašnja utakmica Bosna i Hercegovina, Švedska, evo, kakva će biti?
3: Mislim da ćemo pobijediti, ako Bog da. U nadi se treba živiti. Ja mislim da naši su se pokazali ovih dana da dobro igraju, da su favoriti i da će biti sve u redu.
2: I evo ovaj poseban moment, Edin Džeko oprašta se od dresa reprezentacije.
3: Pa ovo što su pripremili, to je stvarno nešto za pohvaliti. Jer zaslužio je da tako nešto se uradi za njega i to je to.
2: Kad pogledamo ove sve godine što je Džeko dao u dresu reprezentacije, šta reći?
3: Pa, samo hvala za uspjeh i što je promovisao našu državu. Jedini koji je uspio da više nego ovi svi drugi, da,

9:45, slušate jutarnji program. U nastavku još malo sporta i sportskih informacija. Najavit ćemo nastupe konjičkih klubova ovog vikenda. U okviru osmog kola Vevin prve lige Federacije BiH, fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Budućnosti iz Banovića. Susret počinje u 15 sati. Fudbaleri Klisa u subotu očekuju novi prvenstveni susret u drugoj ligi Federacije BiH, grupa Jug, na stadionu Butrović polju s početkom u 15 sati. Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog u okviru sedmog kola. Ženski košarkaški klub Konjic će u sezoni 26-27 u ženskoj mladinskoj ligi BiH nastupiti sa tri selekcije, kadetkinjama, pionirkama i mini basket selekcijom. Kadetkinje i pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic u prvom kolu trebale su igrati protiv ekipe Railway, ali su zbog obaveza konjičkog kluba u VABA ligi utakmice pomjerene i planirane za 11. i 12. oktobar. I toliko što se tiče sporta, mi nastavljamo naše druženje slušajući muziku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala, Edin Džeko. Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Roditelji učenika iz srednjoškolskog centra u Srebrenici najavili su za danas protest ispred škole nakon što je djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije BiH. Iz uprave škole demantuju njihove navode. Jučer je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio školarce u Srebrenici i podijelio im dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Dizdar je poručio da simboli države ne smiju biti razlog za pritisak na djecu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava državljanima BiH, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković pozvao dio zaposlenika ambasade na konsultacije u Sarajevo. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i lošeg stanja školskih objekata proširili su se širom te zemlje. Vlasti upozoravaju da su u dijelu gradova prerasli u nasilne incidente. Prema najnovim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta privedeno je gotovo 3000 srednjoškolaca, dok su stotine policajaca, vatrogasaca, nastavnika i učenika povrijeđene. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 10, Banja Luci 11, Tuzli 12, Trebinju i Mostaru 17 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini se održavaju opći izbori. To je povod za razgovor sa predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, Ejubom Miljevićem, s kojim ćemo razgovarati o svim aktuelnostima, svim aktivnostima Gradske izborne komisije Konjic dva dana uoči održavanja izbora. Je li sve spremno, gospodine Miljeviću? Prije svega hvala za izdvojeno vrijeme. Znamo da je mnogo obaveza i ovih dana za vas.
2: Evo na početku da pozdravim sve slušaoce Radio Konjica, kao i vas u studiju Radio Konjica. Ja se vama zahvaljujem za ustupljeno vrijeme gdje možemo naše sugrađane informisati pravovremeno o aktivnostima Gradske izborne komisije, kao i pružiti potrebne informacije vezane za sam čin provođenja izbora u našem gradu. Dakle, kao što ste u svom uvodu i pitali, Gradska izborna komisija je u korak sa aktivnostima koje su već ranije predviđene agendom za provođenje izbora. Dakle, mi, ja kao predsjednik i cjelokupna Gradska izborna komisija, ovih dana imamo malo pojačane aktivnosti, ali međutim mogu izraziti svoje zadovoljstvo i da kažem da smo sve aktivnosti koje su bile potrebne da se provedu do ovog trenutka završili i pripremili za sljedeće korake.
1: Mi smo informisali već da je osjetljivi i neosjetljivi materijal dopremljen od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ovdje u Gradsku izbornu komisiju Konjic.
2: Dakle, što se tiče samog izbornog materijala, osjetljiv izborni materijal je deponovan pod policijskom zaštitom 24-satnom, dok je neosjetljiv izborni materijal bio predmet pakovanja i rasporeda ovdje kod nas u Gradskoj izbornoj komisiji. Dakle, mi smo već sad pripremili sva biračka mjesta sa neosjetljivim i osjetljivim biračkim materijalom. Također smo sa svoje strane angažovali izvjesan broj spoljnih saradnika, vozača, motornih vozila koja će izvršiti distribuciju ovog izbornog materijala dan prije održavanja izbora. Dakle, Gradska izborna komisija će biti ta koja će vršiti distribuciju izbornog materijala do samog glasačkog mjesta gdje će operator i predsjednik biračkog odbora istu preuzeti prije na dan provjeriti funkcionalnost same ove izborne tehnologije i sutradan u 7 sati otvoriti biračko mjesto.
1: Da, u nedjelju. Kada govorimo o novim izbornim tehnologijama, svi predsjednici biračkih odbora su upoznati sa tokom glasanja.
2: Tako je, pored samih predsjednika biračkih odbora, tokom jučerašnjeg dana smo dobili od Centralne izborne komisije spisak lica koja su uspješno prošla na testu za operatere. Dakle, Centralna izborna komisija je odredila 40 operatera, odnosno 39 operatera za našu izbornu jedinicu 127A i mi smo shodno potrebama Gradske izborne

0: komisije, odnosno teritorijalnom nekakvom principu i proceni stručnosti samog biračkog odbora, odredili operatere i rasporedili na sama biračka mjesta. Dakle, na jednom biračkom mjestu sam operater će pristupiti istom prije na dan skupa s predsjednikom i ostalim članovima biračkog odbora, provjeriti izborne tehnologije da li su iste funkcionalne i spremne za održavanje izbora i kao takve će konstatovati u zapisniku. I sutra dan u 6 sati će ponovo svi na u istom sastavu da dođu na biračko mjesto da bi u 7 sati otvorili biračko mjesto i mogli se pristupiti glasanju.
1: Ko su operateri?
0: Operateri su lica koja se uglavnom prijavila na javni poziv Centralne izborne komisije i koje je Centralna izborna komisija odredila da će biti operateri na području našeg grada. Dakle, Gradska izborna komisija nije imala bilo kakvog utjecaja niti doticaja sa izborom samih operatera.
1: Gospodine Miljeviću, znamo da je proteklih godina bilo problema sa popunjavanjem biračkih odbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bira, određuje predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora sa članovima. Kakvo je stanje?
0: Pa evo, ne mogu u potpunosti biti zadovoljan sa ovim aspektom što se tiče članova, jer iste predlažu politički subjekti. Znači, zbog fiktivnih političkih subjekata, odnosno onih subjekata koji nemaju apsolutno nikakvih političkih dodira sa prostorom našeg grada, odnosno naše kantona i naše same izborne jedinice, kao što su politički subjekti iz Republike Srpske, isti su ravnopravno učestvovali u dobijanju mandata prilikom žijebanja za članove biračkih odbora. I jedan taj način takvog postupanja iz opravdanih razloga odmah u startu pruža osnovanu sumnju da ti politički subjekti neće moći predložiti kvalitetne članove biračkih odbora, što se na kraju ispostavilo i kao tačno. Dakle, mi smo imali problem sa 7 ili 8 političkih subjekata iz Republike Srpske koji slovom i brojem niko nije dostavio niti jednog člana, niti zamjenika člana biračkog odbora. Dakle, jako je teško, dolazi do jedne smjene generacija, pronaći kvalitetne članove i zamjenike članova biračkih odbora, a pogotovo zamjenike biračkih odbora. Ali evo, uz nekakve naše dodatne napore i mi smo se potrudili, pa smo dobrim dijelom sve to skupa završili.
1: Dakle, izborni proces neće biti ugrožen, a da podsjetimo još jednom naše sugrađane, slušaoce Radio Konjica, potencijalne birače o glasačkim mjestima, broju glasačkih mjesta.
0: Dakle, na području 127a izborne jedinice imamo 39 redovnih biračkih mjesta. Imamo glasanje sa takozvanim nepotvrđenim glasačkim listićima i glasanje ostav. Ta dva biračka mjesta su pripojena redovnim biračkim mjestima shodno instrukcijama Centralne izborne komisije i samom izbornom zakonu. Dakle, da malo pojasnimo onim sugrađanima, to su biračka mjesta koja koriste lica koja su registrovana za glasanje u inostranstvu, ali međutim na sam dan održavanja izbora nisu iskoristili svoje biračko pravo. Pošto već se zatekli u Bosni i Hercegovini, oni će moći da glasaju na takvom jednom biračkom mjestu. Sljedeće biračko mjesto je za ona lica koja do trenutka zaključenja biračkog spiska nisu napunila 18 godina i sada već imaju 18 godina, oni će doći u prostorije Gradske izborne komisije gdje će im se izdati potvrda i takvi će glasači glasati na biračkom mjestu Pleha u domu izviđača Konjica. Dakle, za sve sugrađane koji budu imali volju da izađu na izbore, naći se način da ostvare svoje građansko pravo i da biraju.
1: Koliko se birača prijavilo za mobilni tim?
0: Za mobilni tim imamo znači ukupno 6 mobilnih timova. Zbog specifičnosti naše opštine morali smo ovaj broj odrediti zato što se radi o licima koja su od centra našeg udaljeni, recimo u Jeseniku ili u Odžacima, pa ako imamo jednog birača sa takvog područja, morali smo razmišljati o potrebi tom vremenu da bi neko otišao do njega, obavio taj posao koji se tiče ostvarivanja tog biračkog prava i vratio se. Dakle, mi smo odredili 6 biračkih timova, a imamo ukupno 159 prijavljenih lica za glasanje putem mobilnog tima.
1: Ovo je još jednom prilika da naše slušaoce, potencijalne birače, pozovemo na izbore 4. oktobra. Koliko se, prema vašem mišljenju, uspjelo upoznati stanovništvo sa načinom glasanja? Je li bilo upita prema vama na koji način se to radi, da ih edukujete?
0: Pa evo, ja bih ovom prilikom pozvao sve naše sugrađane i ohrabrio i da se ni na koji način ne trebaju bojati ovih novih izbornih tehnologija. One su zaista olakšanje u samom izbornom procesu, kako Gradskoj izbornoj komisiji, tako će biti i njima.

0: Dakle, pored ovih opštih objava koje su objavljene od strane Centralne izborne komisije, džinglova koji se vrte na televiziji, i od strane Gradske izborne komisije akcenat je bio stavljen na lica koja će provoditi izbore. Dakle, na samom biračkom mjestu postoje članovi biračkih odbora koji će na neki način biti tu da sugerišu i da pomognu našim sugrađanima u ostvarivanju. Dakle, radi se o vrlo jednostavnom procesu. Ovaj put bi samo upozorio, znači da paze da kružić koji trebaju da preferiraju i označe bude popunjen dosta dobro, znači i da bi ga skener mogao kao takvog prepoznati. Sve ostalo nema apsolutno nikakvi, bit će član biračkog odbora zadužen za biračku kutiju koji će stajati pored kutije, upozoravati birače da sačekaju kad treba koji listić, na koji način da ubace, tako da tu apsolutno ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ali drugi način je, ukoliko baš neko od birača nije sposoban, ima takozvano glasanje uz pomoć drugog lica, gdje će svak moći odabrati jednog sebi povjerljivog člana porodice ili nekog prijatelja s kojim će moći doći na biračko mjesto i pomoći tom licu da ostvari svoje biračko pravo. U tom slučaju zakon je propisao da će takva lica popuniti takozvani PDL obrazac s pomoć drugog lica, gdje će biti evidentirani i onaj ko glasa, a i onaj koji pomagu. Tako da taj koji pomaže na jednom biračkom mjestu neće moći pomagati sigurno, nikom neće biti prepoznato strane sistema na sljedećem biračkom mjestu, tako da se to i ne treba ni pokušavati. Dakle, jedan birač može izabrati jednog svog sugrađana, ali taj koji već jedan put nekome pomogne, taj već iskoristio svoje pravo da pomaže i ne može više pomagati.
1: Biće 4 glasačka listića.
0: Da, znači za 4 nivoa se bira. Prvi je listić predsjedništva, on je vrlo jednostavan, na njem se nalaze imena kandidata za članove predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a drugi glasački listić je za kantonalnu skupštinu i on ima političke subjekte na sebi označene, dok je sama lista kandidata pored, znači nalazi se u samoj kabini, on će moći preferirani politički subjekt da pronađu na ovoj listi i da zaokruže 3 svoja favorita. Dakle, ne više od 3, ukoliko bude više od 3, svi favoriti će izgubiti preferenciju, dok će sam glas ostati važeći za političku partiju za koju je glasalo se. Dakle, sljedeći nivo je, kao što znate, federalni parlament, parlamentarna skupština Federacije Bosne i Hercegovine, po istom principu kao i kantonalna skupština, preferencije 3, politički subjekat obavezno zaokružiti, znači i ova napomena, ne smije se znači ostaviti prazno polje ispred političkog subjekta, jer takav glasački listić će biti nevažeći. Nema preferencije, ne zna se kojom političkom subjektu je dodijeljen glas. Znači, obavezno popuniti kućicu ispred političkog subjekta, a pored vaše želje ili volje da se daju preferencije pojedinim kandidatima, možete odabrati 3 sa liste ponuđenih kandidata. Isti slučaj je i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, znači po istom principu politički subjekt i nakon tog, ukoliko želite, i preferencije za određene kandidate.
1: Koliko će presjeka biti tokom izbornog dana?
0: Pa evo, znači, ove nove izborne tehnologije su donijela i neka nova pravila. Koliko sam ja kao predsjednik Gradske izborne komisije mogao da vidim, to su već izvjesna olakšanja za sam rad Gradske izborne komisije, jer će same tehnologije omogućavati uvid u izlaznost i mnoge druge parametre koji do sada su bile nezamislivi da će biti statistički pokazatelji. Dakle, mi već nemamo obavezu da javljamo Centralnoj izbornoj komisiji da su biračka mjesta otvorena, jer će oni to sami vidjeti. Nemamo obavezu da javljamo izlaznost u 10-11 sati, kao što smo imali. Nemamo obavezu javljanja u 3 sata. On će, dakle, moći sve pratiti tokom čitavog izbornog dana. Po zatvaranju biračkog mjesta, ovo da kažem, pozvao bi sve sugrađane da se potrude, da makar do 18.30 da dođu do biračkog mjesta, da ostvare svoje biračko pravo. Međutim, pravilo je da oni svi, ukoliko se nađe neka gužva, svi koji su do 15 za 7 u redu, da će predsjednik ili jedan član biračkog odbora stati na kraj tog reda i da lica koja poslije tog vremena dođu na biračko mjesto neće moći glasati. Međutim, oni svi koji dođu do 15 za 7 na biračko mjesto, oni će moći ostvariti, makar se malo i produžilo vrijeme rada samog biračkog odbora, dok i zadnji birač iz tog reda ne izađe, dakle, da glasa. Pa evo, pozvao bi naše sugrađane da ne čekaju taj moment, već da svoje pravo ostvare u nekom ranijem terminu. Dakle, ukoliko ne dođe do ove

0: situacije vezane za veliku gužu na biračkom mjestu. Samo biračko mjesto se zatvara u 19.00. Onda nastupaju predsjednik biračkog odbora i operater koji vrše takozvanu transmisiju izbornih rezultata prema Centralnoj izbornoj komisiji. To se radi pod posredstvom posebnih uređaja i već u 19.15 Centralna izborna komisija će imati rezultate o svim takozvane preliminarne rezultate o izborima u našem gradu, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, veoma brzo, zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji, a mi možemo se čuti uobičajeno, kao što smo i proteklih godina radili, da vi kažete neke karakteristike, bez obzira što sada niste obavezni prema Centralnoj izbornoj komisiji, možete nama u programu saopštiti je li sve proteklo u redu tokom otvaranja biračkih mjesta, kakva je neka izlaznost i tako.
0: Vrlo rado, sve što mi imamo na kod sebe, mi ćemo podijeliti sa našim sugrađanima kao i sa vama. Evo da još na kraju šta bi imao važno da kažem vezano za sam izborni dan. Dakle, još jedna stvar koja dodatno osnažuje ovaj sam proces i daje mu garanciju u nekakvu legitimnost i legalnost izbora je i dodatno brojanje, ručno brojanje od strane biračkog odbora, tako da je skoro nemoguće bilo kakva sumnja u nekakve dodatne malverzacije. Dakle, sam skener će zabilježiti sve podatke, izborni proces se vodi sa specijalnim olovkama, takozvanim falmasterima koji su prepoznatljivi za skener, tako da bilo kakve nepodopštine ili radnje koje bi bilo ko pokušao, vrlo lako će se moći otkriti i ne bi preporučio bilo kome da se i pokušava na bilo koji način uplitati u rušenje samog izbornog integriteta, jer će sami snositi veoma ozbiljne posljedice. Mislim da se ovaj izborni ciklus zaista da će nastojati da demokratija dođe do izražaja i da narodna volja bude i predstavljena kroz političke organe u našem društvu.
1: Posmatrača političkih subjekata će biti na biralištima?
0: Tako je, i ovaj izborni ciklus dozvoljen političkim subjektima da akredituju svoje posmatrače. Njihova uloga je i dalje da posmatraju sam izborni proces, mogu da posmatraju i da stavljaju primjedbe ukoliko ih uoče. Međutim, ne mogu da na bilo koji način utiču na rad samog biračkog odbora, niti da ometaju isti u njegovom radu. Dakle, pozvao bi sami posmatrači da se ponašaju u skladu sa demokratskim pravilima i sa onim uputama i sa zakonskim uslovima po kojima mogu da budu prisutni na biračkom mjestu. Gradska izborna komisija je već sad akreditovala sve posmatrače, svi politički subjekata koji su bili podnijeli zahtjev. Ono što smo mi mogli uočiti da je smanjen broj zahtjeva koje se odnosilo na kreditovanje zbog same izbornih tehnologija. Dakle, sam proces je dovoljno zaštićen sam od sebe, tako da ne pruža dovoljno bilo kakvi osnova za sumnju da će bilo ko moći bilo šta da uradi što nije u skladu sa zakonom.
1: Ostalo nam je još da podsjetimo naše slušaoce, u stvari da i vi to saopštite što se tiče dokumenata, kada dođu na izbore, šta je potrebno ponijeti i koliko je glasačko tijelo u Konjicu.
0: Pa dakle, kao i svim prethodnim izbornim ciklusima, sugerisao bi znači ovim putem da je lična karta osnovni dokument preko koga će se izvršiti identifikacija birača, kao i otisak prsta koji je već deponovan u ideji tamo u nadležnim ovim ministarstvima. Tako da je glasač koji dođe na biračko mjesto obavezan je sa sobom da ponese važeću ličnu kartu, kao i da će dati otisak prsta da bi mogao uopšte pristupiti glasanju. Pored ove lične karte, identifikacija će se moći izvršiti i pomoću vozačke dozvole, znači i kao i samog pasoša, mada je to malo drugačije u odnosu na ličnu kartu, ali tu je to, moći se izvršiti identifikacija birača na taj način. Znači pasoš, vozačka dozvola i lična karta, naravno sve važeći u trenutku pristupanja biračkom mjestu. Prema izvodu iz centralnog biračkog spiska, mi smo dobili 21.000 i oko 600 birača, mada to po mom mišljenju ne odražava stvarni broj birača koji žive na području našeg grada, jer na biračkom spisku našli svi oni koji dakle su izvadili ličnu kartu u ideji. Automatski su svrstani na birački spisak u izbornu jedinicu gdje se nalazi njihovo prebivalište. Svi nam je poznato da veliki broj naših sugrađana sa takvim dokumentima sad trenutno živi u inostranstvu ili je privremeno odsutan zbog

0: poslova ili na neki način imaju već formiran svoje porodice i žive negdje drugo. Dakle, nismo sigurni koliko je biračko tijelo na prostoru našeg grada, ali nakon ovih izbora bit ćemo sigurni u izlaznosti i ostale parametre koji su potrebni da bi se vidjelo koliko je bilo stvarno birača.
1: Ukoliko naši slušaoci imaju neke nedoumice, mogu se obratiti vama, vi ćete tokom tog izbornog dana biti u prostorijama, ponekada i na terenu, ali uglavnom uvijek će neko biti ovdje u sjedištu.
0: Pa mi sa svoje strane preduzimamo sve korake, analiziramo situaciju, preventivno djelujemo prema svim mogućim situacijama koje bi mogle dovesti do nekog zastoja, da li u kvalitetu rada biračkog odbora, da li, pa sada vršimo analize, imamo svoje rasporede ko pokriva koji teren, znači angažovat ćemo i jedan broj određenih lica koja imaju određeno iskustvo u provođenju izbora da nam pomognu u tim procesima. Mislim da smo dovoljno se pripremili i da s obzirom na ranija iskustva koja imamo svi da ćemo i ove izbore iznijeti na pravilan i ispravan način.
1: Za sam kraj ovog našeg razgovora da spomenemo tu činjenicu da se izbori održavaju 4. oktobra prije 2 godine u bujičnim poplavama. Mnogo je bilo problema i na području Neretvice. Znamo da je tada bila i izborna godina za lokalne izbore i još su nam svježa sjećanja na taj period.
0: Pa evo, malo ovaj 4. oktobar, nažalost, ne možemo nazvati nekakvim praznikom. Sjećamo se svih ovih nemilih događaja koji su se desili tog dana, pa ćemo mi se i ponašati u skladu sa tim okolnostima, bez neke euforije, bez bilo kakvih osjećenja. Dakle, mi znamo i te godine smo provodili izbore na tim prostorima sa pijetetom i osjećajima odgovornosti za te ljude, pa se nadam da ćemo i ovaj izborni ciklus provesti sa istom empatijom prema tim prostorima i ljudima koji glasaju na tom prostoru.
1: Zahvaljujemo se na gostovanju u programu predsjedniku Gradske izborne komisije Konjic Ejubu Miljeviću. Hvala za pažnju. Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica realizovali su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

0: Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete, a ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog

Dona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Površinskoj zaštiti metala raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta, vozač kamiona, više izvršilaca, rukovalac viljuškarom, više izvršilaca, radno mjesto, vozač kamiona, opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom transportu, preuzimanje prijevozi i dostava robe na domaćem i međunarodnom tržištu, uz poštivanje vremena i planova isporuke robe, briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi: srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istova robe, repromaterijala i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada, uslovi posla, minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.com ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42 Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920.
1: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta. Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već sedmu godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona

po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Odgovornost pripisali ministru Elmedinu Konakoviću. Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli. Neredi, nasilje i hapšenje na ulicama širom zemlje. I danas sunčano vrijeme. Najveći bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strelac i kapiten Edin Džeko večeras se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija u utakmici za pamćenje zbog odlaska velikog čovjeka koji je pune dvije decenije nosio reprezentaciju i bio rame uz rame sa najboljim igračima svijeta. Opširnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana koji je uvijek bio dostupan svim selektorima. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. UEFA za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20:45, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BH državljanima, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Navode da je do prekida usluga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Ministar Konaković za BH Radio 1 izjavio je da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom zbog retorike koja, kako navodi, podsjeća na 90.
4: Za njih imam novosti, vraćam još dvoje u Bosnu i Hercegovinu. Upravo sam juče poslao depešu i zatražio da se još dvoje uposlenika ambasade Srbije vrati u Bosnu i Hercegovinu. I evo, možda ih i to zanima, jučer sam smanjio broj uposlenih i u ambasadi Srbije, jer na to imam pravo. Dakle, promijenio sam i tu sistematizaciju. Mogu reći, malo sam iznenađen što ih sve ovo čudi. Dakle, prvo ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji je neko ko je Bosni i Hercegovini do sada nanosio štetu, neko ko veliča ratne zločince i nije baš osoba s kojom bih ja polemisao o bilo kakvim diplomatskim odnosima sa bilo kim, pa ni sa Srbijom. Dakle, druga stvar je, to su moja prava, ja sam najavio smanjenje nivoa diplomatskih odnosa sa Srbijom, to se dešava, to se implementira. Možda oni nisu navikli da političari rade ono što kažu. Ja sam ta vrsta političara, ići ćemo na najniži nivo odnosa sa Srbijom, zato što u Srbiji veličanje ratnog

0: zločinca, prijetnje koje gledamo upozoravaju na i podsjećaju na 90. Nećemo više nikad ponoviti iste greške.
1: Dva dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini koalicija pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju opštih izbora. Prijavljeno je 596 nepravilnosti, a kazne političkim subjektima izrečene su u iznosu od 286.000 maraka. Nepravilnosti su zabilježene i kada je u pitanju formirani birački odbori. Iz koalicije pod lupom govore menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
2: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
3: Evidentirali smo ukupno 304 slučaja nepravilnosti u vezi sa formiranjem biračkih odbora, od čega 39 slučajeva se odnosi na sumnju u trgovinu mjestima u biračkim odborima, dok se 265 slučajeva odnosi na kandidate za predsjednike biračkih odbora, za koje je utvrđena opravdana sumnja na povezanost sa političkim strankama.
1: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture. Prosvjetni radnici upozorili su na probleme sa kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Poručuju da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem od kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje, govori predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
4: Tražimo izmjene loših odredbi i pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera i to tri osnovne odredbe. Naši prijedlozi su da nam odgovore na sljedeće stvari. Da li roditelj treba da blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere, što je sada slučaj? Mi predlažimo da roditelj ne smije blokirati zakonska rješenja jer taj o izricanju odgojno-disciplinskih mjera je propisano zakonom. To je prvi razlog. Drugi zahtjev je da učenici kojima se izrekne odgojno-disciplinska mjera u naredno na 3 mjeseca ne budu abolirani od narednih prekršaja koji eventualno napravi. Jedna je mjera izrečena i naredna 3 mjeseca dijete može da radi šta god hoće bez bojazni da će biti sankcioniran. I još jedno pitanje, to je šta ministarstvo predlaže kada sve te stručne pomoći od strane pedagoga, psihologa, stručnog tima ne funkcionišu, odnosno kada dijete odbija da sarađuje.
5: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo postići dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Nakon višemjesečnih pregovora strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona potpisao je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika doktora medicine i stomatologije zaposlenih u kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Kolektivnim ugovorom postignut je traženi koeficijent 5,3 za doktore medicine i stomatologije, 6 za specijaliste i 6,2 za subspecijaliste. Ova povećanja predviđena su od 1. januara naredne godine.
1: Protesti francuskih srednjoškolaca zbog loših uslova u školama i manjka profesora koji traju 7 dana izmakli su kontroli. Protesti su postali nasilni, proširili su se i na univerzitete. Povrijeđene su stotine demonstranata i policajaca, a uhapšeno je oko 2000 ljudi. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Započet u Parizu prije 7 dana, protest srednjoškolaca do danas je zahvatio cijelu Francusku. U zemlji je zatvoreno više od 400 škola. Nezadovoljstvo srednjoškolaca zbog katastrofalnih uslova školovanja prelilo se iz blokiranih škola na ulice. Došlo je do nasilja i sukoba sa policijom.
7: Imamo po 35 učenika u razredu,

0: a nemamo profesore, više ne možemo da pratimo nastavu, postalo je neizdrživo.
1: Uslovi za rad zaista su neprihvatljivi. Po učionicama i u hodnicima hodaju žohari i maštakora.
2: Tokom protesta paljeni su kontejneri, bacane petarde i dimne bombe. Francuska vlada održala je krizni sastanak. Osudila je nasilje na protestima, založila se za razgovore sa predstavnicima učenika. Vlada je policiji naložila micanje nasilnih blokada. Od pravosuđa zatražila da strogo odgovori na nasilje i palež. Uhapšeno je oko 2000 učesnika protesta. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju napade na Iran nakon izbora za kongres koji će biti održani 3. novembra. Potvrdio je i da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuski moreuz. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da SAD ukine blokadu iranskih luka, oslobodi dio zamrznute iranske imovine i ublaži sankcije povezane s izvozom nafte.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, u Mostaru 22 stepena.
3: Danas je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubina-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Dragana Papas.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjic.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U programu Radio Konjica u narednim minutama donosimo podcast Pod prečku, u kojem Irfan Tabaković, Ensar Šljivo i Almir Jugović govore o prve dvije utakmice naše reprezentacije, kao i o večerašnjoj utakmici koja se igra u Zenici. Također, minute će biti posvećene i našem kapitenu Edinu Džeki i njegovoj posljednjoj utakmici u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Želimo vam ugodno slušanje.
1: Dobrodošli u podcast Pod prečku. Gol! Sve o sportu na jednom mjestu. Uživajte u emisiji. Dobrodošli u podcast Pod prečku. Gol! Sve o sportu na jednom mjestu. Uživajte u emisiji.
2: Pozdrav Raja, dobro veče, dobrodošli u drugu epizodu podcasta Pod prečkom. Večeras govorimo o utakmici nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Švedskom u Zenici koja se igra u petak. I naravno govorit ćemo onome što smo imali priliku da vidimo u Varšavi i u Bukureštu u utakmicama sa reprezentacijama Poljske i Rumunije. Večeras sa nama sudar Titana, Štivo Ensar i čovjek koji ima dres koji nema niko trenutno u Bosni i Hercegovini, Almir Jugović i Ugaj u dresu Amira Hadži Ahmetovića sa svjetskog prvenstva. Pozdrav momci, dobrodošli nakon dužeg vremena, ponovo se družimo u našem podcastu.
3: Pozdrav.
2: Kao što smo rekli, idemo, dakle, prvo ćemo se baviti malo utakmicama koje su iza nas, odigrali smo dvije utakmice sa protiv reprezentacija koje su, ajmo reći slobodno, nazad recimo 3-4 godine onako djelovale prilično nedostižno po pitanju prije svega rezultata, ali što onda ne kažemo jeli kvalitete koju su imale, pogotovo Poljska koja je redovan učesnik velikih takmičenja, a s druge strane Rumunija je bila prilično, da kažemo, prisutna i na evropskim prvenstvima prije svega. Nama je to nekako svih ovih godina djelovalo prilično daleko, međutim mi smo sada u nekakvoj fazi da smo postali zaista reprezentacija nakon svjetskog prvenstva koja se respektuje i to smo pokazali ove dvije utakmice. Pokušat ćemo nekako sublimirati ukratko ono što se dešavalo prije svega u Varšavi, gdje smo odigrali, onako ja bih rekao, na rezultat taktički dosta dobro disciplinovano 0-0. Mi smo i na našem portalu, naš Vedo Alibašić je radio detaljnu analizu obje utakmice. Djelovalo je da je taj bod, ono što mi govorili u podcastu prije utakmice, bio bitan s aspekta samopouzdanja Ensare. Da jednostavno utakmica, da uđem u utakmicu u Bukureštu sa bar jednim bodom na saldu.
3: Pa složio bi se, Irfane, mislim da je utakmica u Varšavi poprilično imala odlike nekih utakmica naših i na svjetskom prvenstvu, ali i u kvalifikacijama i u play-offu. Ono što smo pokazali u Varšavi jeste da prije svega uz organizovan

0: igru uz igru u kojoj znamo šta radimo u određenim fazama utakmice, možemo dostići rezultat. Ono što smo pokazali jeste da eto, postavit će se ali, i kasnije u Bukureštu, šesta gostujuća utakmica u kojima smo neporaženi. Istina, uz dva rašta sistema igre o kojima ćemo nešto kasnije i pričati, ta utakmica u Varšavi je ličila na sve neke prethodne naše utakmice i možda smo u jednom trenutku mislili, ne znajući šta će desiti u Bukureštu, da će to nekako biti odlika naše reprezentacije. Meni je iskreno drago što smo kasnije u Bukureštu pokazali da imamo neke i druge kvalitete, pored neke organizovane igre u odbrani. Ono što je svakako bitno jeste taj kontinuitet dobrih igara. Idemo ka tome da imamo kontinuitet dobrih rezultata, dobrih igara. Iz utakmica sigurno izlazimo sa mnogo više samopouzdanja nego što smo to nekada bili, kao što si sam kazao u uvodu. I to je ono što je po meni jako bitno iz ove prve dvije utakmice. I naglasio bi da je možda i dobro što je nakon svjetskog prvenstva došla Liga nacija. Ona ostavlja prostore za neke, evo rekli smo, druge sisteme koje možda nismo mogli probati u određenim fazama svjetskog prvenstva. I drago mi je što djeluje da se ne ponavljaju neke greške koje smo mi imali, recimo, nakon svjetskog prvenstva 2014. I svakako mnogo stvari koje nas sve zajedno raduju i stvarno djeluje da imamo nešto što je stvarno vrijedno i čekanja i gledanja i nekako suma sumarum. To je utisak ove prve dvije utakmice.
1: Da, meni je nekako utisak da je Barbarez u obje utakmice zapravo da je shvatio prilično ozbiljno. Dakle, to što kažeš, Liga nacija, kakva god daje, šta god to ona predstavljala, to je ipak takmičenje koje nosi sa sobom rezultatski značaj. Igrate za bodove, igrate na kraju krajeva za rejting i na UEFA-inoj listi. I naravno da ne znam, taj eventualni opet neki ulazak u A grupu obezbjeđuje neki minimalni baraž u nekom narednom periodu, tako da ta Liga nacija ima smisla. Je li tebi Juga djelovalo ove, pogotovo recimo utakmica s Poljskom, naravno s Rumunijom gdje smo pobijedili, ali evo recimo prva utakmica s Poljskom, onako meni to izgledalo da smo igrali baš kao da je kvalifikacijna utakmica. Nije mi djelovalo da smo mi sad tu nešto ušli, ono, hajmo probati više varijanti, pa šta bude prijateljska, ono, nema veze, ako izgubimo. Djelovalo mi je da je baš bilo i Barbarezu i čitavoj ekipi i stafu stalo da ne izgube utakmicu.
2: Da, slažem se sa tobom, vezano, vidjeli smo prvo poluvrijeme koje je bilo odlično po meni. Mislim, stvarno smo odlično odigrali, već drugo poluvrijeme izmjene neke što smo što je Barbarez izvršio, jednostavno neki igrači, mi nemamo bolje, pa neki igrači jednostavno nisu za nešto da sada oni nama pokažu.
1: Da, promjene ritam
2: je to, a što se tiče Barbarez je rekao nakon utakmice protiv Poljske da idemo na pobjedu protiv Rumunije. Znači, ne bi on rekao slučajno idemo mi na turistički u Bukurešt. Tako da se slažem sa tobom, da smo baš ušli ozbiljno u oba meča, pogotovo ovaj drugi.
1: Jel te iznenadio pressing u Varšavi prvi pola sata, smo stalno bili visoko gore?
2: Jeste, iznenadio me, baš ono, su naoštreni bili igrači. Pa čak i ova formacija 4-2 u nekim momentima nije loša za našu reprezentaciju, jer smo već igramo dugi niz, mogu reći godina, od kad je Barbarez tu već.
1: Da, već dvije godine igramo tako, da,
2: igramo tako. I sad u Bukureštu kad je promijenio formaciju 4-2-3-1, 4-3-3, nebitno, baš se osjetilo koliko smo dominantni s tom formacijom, ali jednostavno mi smo naučili dva napadača, pa hajde sad kad Džeko, možda će biti drugačije malo kad se Džeko oprosti, ali opet mislim da mi trebamo težiti 4-2-3-1, kao što smo pokazali u Bukureštu, jer 4-2 ne možeš pokazati to, jer nemaš u veznom redu igrač faliti.
1: Pa, mislim, generalno, zavisno od toga s kim igramo, mislim da je formacija zapravo na terenu, hajde, manje više, nije toliko bitna koliko je zapravo bitno koliko si u stanju da se prilagodiš onome što protivnik nudi. Recimo, mi smo protiv Poljske igrali 4-2, ja mislim, jedan od razloga je taj što oni igraju sa tri igrača pozadi, gdje smo mi sa ta dva napadača, Demirovićem i Tabakovićem, vezali te njihove stopere i prosto smo negdje očekivali da će i Poljaci, što se i desilo, da će i Poljaci krenuti u neki pressing,

0: i jednostavno nama je u toj trenutku sa Muharnovićem koji ima perfektno tu dugu loptu puno više odgovaralo da iznosimo loptu preko dubinski pasu, odnosno preko ova dva napadača, pogotovo Tabaković u ovoj utakmici, fenomenalno građenje, oba stopera koja su ga čula, smjenjivalo se na njemu, poljski stoperi su imali puno problema i onda je tu negdje tu imalo smisla. Međutim, malo smo gubili sredinu, jer ova dva krila koja imamo, Alebegović i Barektarević, su preširoko uvijek i tu fali jedan igrač, onda smo poslije ti neki uzeti lopti iz pressinga, onako nismo znali šta s njima da uradimo.
1: A imaš, izvinite te preki, imaš igrač tu, na primjer, Košunić koji ne zna šta će s loptom u tom momentu.
0: Da, on igrač koji jednostavno...
1: Nije taj kalibar igrača koji će dodati loptu, da, kao što će uraditi Bašić, na primjer.
0: Da, on uzme loptu u duelu i onda, onda imamo problem sa daljim tim, daljom distribucijom lopte. Desilo se dosta situacija da je Barektarević pravovremeno utrčao, nije dobio pas, tako da je tu malo problem taj bio. Naravno, imali smo i taj problem s desnom stranom odbrane, gdje je Barbarez odlučio da priliku Zenedinu Smajloviću da debituje. Jednostavno, momak je odigrao prvi put u životu na toj poziciji.
1: Vidi se da nije to njegova
0: pozicija. Tako je, ako se mogu primijeti, Urban je već u 23. minuti ubacio Zalevskog na tu stranu, koji nam je onda počeo praviti probleme, iznudio žuti karton i onda je Barbarez bio primoran da promijeni Smajlović, ali to, ajde, kažem, Memić nije morao igrati dva puta po 90. Tako da negdje malo sačuvao Memića. Međutim, meni je generalno zaključak da smo mi u toj utakmici, ono što si rekao, u svakom trenutku čini se znali šta radimo i nismo, nije nam se dešavalo da smo imali na svjetskom prvenstvu, pogotovo sa Švicarskom, faza koje su bile takve da su se malo gubili. Da se malo gubile linije, da je malo tu bilo haosa nekog. Međutim, ovdje protiv Poljske i trenucima kada smo bili u podređenom položaju, čini se da smo vrlo brzo konsolidovali redove i da smo znali šta radimo. I meni najveći dojam te utakmice je taj da smo mi na kraju, kad smo vidjeli da jednostavno nemamo više energije da možda stisnemo, ali da sačuvamo bod koji u konačnici imamo 4 boda nakon dva kola.
2: Tako je. I u izjavama poslije i nakon Bukurešta, kao što smo već evo svi naglasili, ta 4 boda iz prve dvije utakmice u velikoj mjeri garantuju, naravno uz kvalitet rezultate u nastavku, da mi obezbjeđujemo prva dva mjesta.
0: Tako je.
2: Koje obezbjeđuju drugi šešir, vjerovatno,
0: što je
2: vrlo bitno, s obzirom da je i sam princip, odnosno način kvalificiranja na evropsko prvenstvo, gdje idu dvije, vjerovatno, najbolje ekipe iz grupe, otvara nama vrata gdje mi imamo jakosno jednu jaču ekipu
0: u grupi. Tako je, puno je lakše biti u drugom, već u trećem.
2: Tako je, mislim da taj rast ekipe preko play-offa na svjetskom prvenstvu u ove dvije utakmice, gdje, što ti Irfane kažeš, tačno smo mi u Varšavi znali šta radimo u određenim fazama utakmice, što možda je falilo protiv Švicarske, možda je falilo u određenim trenucima i protiv Amerike.
0: Da.
2: Jednostavno, sve ono što Barbarez i govori na preskonferencijama, u izjavama, stvarno dobiva smisao u smislu rasta ekipe, koliko ovim reprezentacijama jednostavno znači kada oni evo sada već nekoliko utakmica spoje zajedno, koliko će to vjerovatno, ako Bog da, biti dobro i u budućnosti. To su pokazali evo dvije utakmice u tri dana, gdje jednostavno i različito su igrači igrali u Bukureštu odnosno na Varšavu, ali jednostavno taj kontinuitet da ekipa zajedno, ono što reprezentativna pauza donosi, a to je vrlo kratak period između dvije utakmice, gdje opet ti moraš narast za nešto što dolazi. To fali mnogo većim ekipama i mi, ti spomenuo na početku Rumuniju, koja je u jednom trenutku imala to, promijenili su oni sada selektora i možda sada lutaju, ali mi idemo ka tome da stvarno uz selektora koji je tu duži vremenski period, igrače koji se poznaju, koji su iz okupljanja u okupljanje zajedno, djeluje da će sve ovo što govorimo, kontrola utakmice, promjena sistema igre, prilagođavanje protivniku, sve više dolaziti do izražaja. Ja sam nedavno slušao Barbareza koji govori, kao dobio sam pitanje, zbog čega Tabaković u susretu protiv Amerike, zašto ne i ovo Lukić. On govori ono što cijelo vrijeme potenciram, kada postoji prostor, kada osjetim da je to taj moment, probat ću nešto novo. Tada sam mislio možda da je Haris Tabaković, da ga ne očekuju. Jovo Lukić je bio tu prvu utakmicu. U trećoj utakmici je bio Džeko koji se već oporavio. Jednostavno, moje nekako mišljenje nakon ove dvije utakmice jeste da Barbarez ima taj neki tajming kada nešto probati. Možda smo mi ranije priželjkivali promjenu sistema. Svi mi. Možda je on u Bukureš

0: pokazao da smo mi možda trebali ranije, ali djeluje da je upravo Liga nacija prilika da se to proba. Nisam siguran da li bi, možda da smo mi protiv Paname primijenili taj sistem, možda bi imalo smisla. Ali jednostavno sada nismo i nije bilo mjesta po meni na svjetskom da mi to probamo.
1: Da, improvizacija u tom trenutku.
0: Tako da ja sam tog mišljenja i mislim da je utakmica protiv Rumunije taman došla za ovaj novi sistem igre. Nismo mi po meni taj sistem igre mogli iskoristiti u Varšavi. Jednostavno, kao što ti kažeš, način igre Poljske i sve to što je domaći teren, mislim da nije dozvoljavao da mi, što kažeš, pojavljivali se u jednom trenutku situacije da mi možda osjećamo da ima prostora na strani. Ali jednostavno mislim da u sistemu koji smo igrali u Varšavi određene stvari trpe protiv pojedinačnih protivnika, što mislim da je bila Poljska. To mi ne možemo znati u trenutku kada nismo ništa napravili naprijed, ali smo iskontrolisali defanzivu.
1: Da, pa dobro, Poljska je upravo to. Poljska je drugačija reprezentacija.
2: Imali su 35 na FIFA na listu, tako da...
1: Da, ma ne, su, tako, malo, smo, ja, malo smo mi njih, ne malo, već prilično smo mi njih iznenadili u prvom povremenu. Lewandowski u nekoliko navrata tokom utakmice djelovao nezadovoljno, gestikulacija njegova je bila onako prilično frustrirajuća u nekim situacijama, jer je bio odsječen, dobro čuvan, realno ne možeš očekivati da ti Poljska ništa ne napravi. Na kraju, ono što sam napravio, Zlomislić je zaustavio i dobili smo Zlomislića, evo, na kraju, golmana koji sada imamo sigurno na koga da računamo osim Vasilja.
2: Da. A pitanje je sad da li Vasilj onaj...
1: Pa mislim da je sad
2: vidio... Da će biti pozvan...
1: Za ovaj sistem je definitivno Zlomislić bolji zato što ima bolje u igru nogom, i zato što bolje razigrava. Nama treba sada golman koji će prepoznavati te situacije gdje se ovaj Bašić prije svih, onda Gigovi spuštaju među linije, da prepoznaju ta otvaranja stopera. Vidjeli smo protiv Rumunije. Vidjeli smo zapravo... znaš šta je protiv Rumunije naj veći dojam. Super smo igrali, međutim, djelovalo je kao da igramo 10 utakmica taj sistem. A to se recimo vidjelo u tim situacijama kad Rumuni malo izađu. Ali nije bilo panike, nije bilo ni kod Muharovića, ni kod Katića. Katić nije igrač koji sad, da kažem, obiluje nekom tehnikom, da je sad perfektan. Muharović, naravno, znamo šta je i kakva je klasa. Međutim, oni su tako dobro djelovali uvezano. I bekovi, i ova dva vezna koja se spuštala. Jednostavno, znali smo 3-4 puta vratiti golmanu bez ikakve panike razigrati. I to je negdje onaj, zapravo to je stvar da imaš selektora koji te ubijedi i kojem vjeruješ. Znači, on kaže nemoj izbijati, nemoj po svaku cijenu bijati loptu. Kad baš moraš, imamo gore kod da se zagradi, međutim, ajmo pokušati onaj iznijeti loptu kroz neke automatizme koje pravimo. I to je stvarno, protiv Rumunije izgledalo odlično. Koliko misliš, evo ti Juga, recimo da je promjena ta, ja mislim da nam učinio realno strahovitu uslugu Hadžisa, 9 novih igrača. Možda je to za njih dobro, možda oni sad prave neki paralelno svoj sistem, ne zanima nas na kraj krajeva, ali realno mislim da nam je to pomoglo.
2: Pa naravno, mislim, kad ti jedan igrač, na primjer Man, koji igra u PSV, zatim onaj Hadži,
1: tako, njegov sin, da.
2: Sin, pa imaš stopera onoga
1: Dragušin,
2: da. Mislim, tu imaš fini igrača koji igrali možda u nekim većim reprezentacijama.
0: Pitanje koliko je Rumunija uopšte ima luksus da
2: ti na 9 igrača pošalješ. To su ti 9 igrača, vrijedi ovi svi što su bili u rosteru 20, koliko je bilo 24-5 Rumuna. Ti 9 igrača više vrijedi nego ni ovi ostali. To ti sam dokaz koliko su onaj... ti igrači bitni za tu reprezentaciju.
1: Da, pa to je ono što rekao. Oni nisu shvatili, čini mi se, da jesu, vjerovatno ne bi to radili. Nisu shvatili Ligu nacija kao mi. Oni nekako Ligu nacija, vjerovatno je Hadži bio ljud zbog poraza sa Švedskom, ali, opet kažem, to je stvar Rumunije, pitanje šta je on dobio s ovih 9 novih.
2: Samo im je dobar, meni se baš svidio njihov igrač, onaj 11, onaj špic.
1: Da, bio je isto levi bek, isto što igra u Engleskoj, u Bristolu, u drugoj čempionšipu, koja je dosta problema stvar na toj strani, da i napadač.
2: Napadač je baš dobar.
1: Da, bili Džea što igra u prvom polovremenu, bili Džea, da. Pa dobro, mislim, oni su izabili 2 gola na kraju krajeva, naravno, ja mislim da je utjecaj nama više pomagao što nije bilo publike.
2: Pa da.
1: Realno, recimo, na onaj gol 2-1 kad ti zabiju, vjerovatno bi bila voda u ušima, ne znam da mi dale treći tek tako lako.
2: Ali, izvini, imao sam osjećaj da mi uopšte ne igramo sa 100%. To je toliko lagano izgledalo kako naši vežu. Pa evo što si sam malo prije rekao da igraš od golmana gdje imaš 15-16 pasova i dođeš do protivnika, do njihovog gola. Mislim, baš izgledalo tika tak.
1: Da, jest, upravo to djelovalo je vrlo uigrano. I onda ono što smo još dobili smo mislim, ja, vezni red, kad pogledaš dva igrača,

0: Bašić i Gigovi su 2002. godište.
1: Tako je.
0: Esmir je 2005. Mahmić je 2005. Kerim je 2007.
2: Znaš, to su sve igrači koji su igrači koji, narodni 10 godina.
0: Tako je, a koji su odigrali strašno odgovorno i kvalitetno, pogotovo u toj fazi prema naprijed. Naravno, komentare sad smo tu tokom utakmice. Imali smo problema u zatvaranju zato što ova formacija gdje imaš tri igrača u sredini usmjeravaš protivnika na bokove. Malo su i Rumuni prepoznali i nije stvar u tome da Esmir i Kerim neće da igraju odbranu, već prosto oni nemaju naviku tolikih ponavljanja defanzivnih da se stalno vraćaju. Onda se vidio par situacija gdje jednostavno i oni više ne mogu pa i predriblaju lagano. Ali to je negdje nešto što moramo istrpiti. Dakle, to su stvari koje će Sergej mora da istrpi ako želimo da igramo u ovom sistemu. Objektivno ovaj sistem nam otvara najviše mogućnosti u napadu, imamo puno više mogućnosti. Još jedna stvar bitna, ona, ne znam koliko smo, to tome nismo govorili. Izuzetno smo podigli taj ofanzivni prekid, još od svjetskog prvenstva je i ovo taj prvi gol zabio, ali izuzetno smo postali opasni prekidima.
3: Pa svi ti neki novi standard situacije u nogometu su postale mnogo popularnije nego inače, vidimo to i jeli, u Evropi. Slažem se, mislim da smo pokazali još od Velsa, gdje centašut Kerimov i gol Džeke nas je odveo u produžetke. Ivan Vašić je pokazao jako dobar prekid na svjetskom prvenstvu, evo, nastavio se jeli, u Bukureštu. Spomenuli smo igru nogu Martina Zlomislića. Sve su to po meni standard situacije koje današnji moderni nogomet traži jednostavno od ekipa, reprezentacija da bi bio konkurentan. Jednostavno mi smo vidjeli na svjetskom prvenstvu koliko ekipa trpi kada ne može dugo da zadrži loptu. Ne govorim tu o nekom velikom posjedu, ali jednostavno u tim nekim početnim iskucavanjima, nebitno gol out. Ako lopta nije nekoliko sekundi u nogama ekipe, ta ekipa jednostavno vrlo brzo mora da se prilagodi napadu protivničke ekipe.
0: Tako je, voda se u defanzivnom gardu.
3: Tako je. Još ako je li normalno te druge lopte ne krenu onako kako treba, jel, ako i ne osvajaš u nekoj dovoljnoj količini, jednostavno ti moraš, ako nisi iskontrolisao standard situacije i dopustiti protivniku nešto što nisi planirao, normalno povećavaju se šanse za golove. I mislim da je opet dobro što mi vidimo da stvarno naš stručni stav prepoznaje te neke stvari. U jednom trenutku smo vjerovatno mislili mi svi da, kao što sam već rekao, da će naš sistem igre izgledati onako kako je izgledao na svjetskom, gdje smo u jednom trenutku bili jako tromi, dosadne utakmice.
0: U podcastu govorili da može jedno i drugo da bude, ali eto,
3: utakmica u Bukureštu je stvarno pokazala da mi možemo, i to je sigurno bitna stvar. Jer do utakmice u Bukureštu mi jednostavno smo imali upitnike iznad glave, da li mi stvarno možemo to? Možda stvarno mi nemamo kapacitet pa moramo igrati taj sistem. Meni je jako drago eto što smo pokazali te neke moderne stvari koje nogom je donio sa sobom, igra nogom golmana, prekid i standard situacije. I to je svakako dio koji će nas vjerovatno dovesti do situacija kada mnogo lakše dolazimo do gola, mnogo lakše dolazimo do prilika, ekipa će manje trpiti, jer bez obzira koliko mi bili disciplinovani u odbrani, mislim da ne možemo iskontrolisati utakmicu što nam se dešavalo i protiv Švicarske i protiv Amerike ukoliko u jednom trenutku ne ostvarimo kontrolu na utakmicu kroz prosjed, kroz te neke standard situacije gdje ćemo mi zaprijetiti. Mi smo imali situacije gdje 60 minuta ne dođemo do gola.
0: Da.
3: Jednostavno, ne možemo očekivati više od te utakmice. Možemo mi dobiti u jednoj tekmi rezultat koji smo priželjkivali, ali na duže staze takva ekipa sigurno da ne može očekivati neki veći rezultat.
0: Da. Pa dobro, mislim da se pokazalo i protiv Rumunije da mi nismo baš ekipa koja zna, još uvijek nismo ekipa koja zna dobro da se brani. Mislim, mi smo protiv na svjetskom prvenstvu imali te momente gdje jednostavno je bio moment da se treba napast, ali mi smo nekako bili previše pasivni i svaki put nas je to kažnjavalo. Idemo na ono što nas čeka, jedna naredna utakmica, to je utakmica sa reprezentacijom Švedske. Utakmica koja ima, da kažem, dvostruku

0: dvostruki značaj, dvostruki, bit će na neki način posmatana i kroz taj rezultat bez sigurno, međutim, onaj, definitivno u centru pažnje će biti oprošta Edina Džeki, odnosno jel, njegova posljedna utakmica od reprezentacije. Juga će biti tamo na, uživo na Biranom polju, očekujemo njegovo javljanje.
1: A nije platio kartu.
0: Nije platio kartu, samo da znate, onaj, mi smo morali platiti kartu.
2: Ali nećemo gledati.
0: I to ispod lože, da, skupo nas je koštalo i onaj, ali dobro, malo se šalimo naravno, ali Juga će zaista biti na Biranom polju i očekujete detaljan izvještaj s utakmice. Naravno sliku sa Džekom ako bude moguće za arhivu, za podcast. Utakmica protiv reprezentacije koja i prije početka Lige Nacija, a onaj, i sada se to pokazalo, rezultati djelovala najozbiljnije, nekako, pa i po imenom i po reputaciji, Švedska u Poljsku, hajde, zadnjih godina možda je Poljska nešto bolja, međutim, Švedska imala svoje briljantne historijske trenutke na velikim takmičenjima, velike igrače dala, i nekako su godinama i oni potrazi, traže si sebe i gladni su velikih rezultata. Dolaze u Zenicu sa dvije pobjede, ali dolaze i bez nekih vrlo bitnih igrača. Isak se je povrijedio, Holm se je povrijedio u toj utakmici sa Rumunijom, prvoj utakmici. Međutim, dolaze i dalje sa respektabilnom reprezentacijom. Dvije pobjede. Evo, Juga, koliko će nama ta utakmica biti zapravo drugačija, a bit će sigurno po meni drugačija za pripremiti, jer ipak igrači svi se pripremaju za Džeki, no proštaj, utakmica će biti u tom nekom tonu, međutim, opet s druge strane, nisi u poziciji da prosipaš bodove, igraš kući, publika sada tebe očekuje da naravno najmanju ruku ne izgubiš, i koliko će zapravo biti teško zadržati fokus na toj utakmici gdje s jedne strane je veličanstven trenutak Džekinog oproštaja, s druge strane vrlo ozbiljna protivnik igra protiv tebe.
2: O, pravu si, onaj, bit će nam baš nezgodno, kao što si rekao, pardon, Džekin je oproštaj tada i bit će dosta bazirano na to, ali mada mislim opet, Džeko kad igra, on igra uvijek 100%, pogotovo evo, za reprezentaciju, ja mislim ono, znamo kako je kod nas u narodu, kad Džeko ima, evo, promaši jednu šansu, ovo odmah, kakav kloc, ovo ono, ali Džeko je legenda koju nikad više nećemo imati. Nadam se da se neki drugi rodi, ali teško. A što se tiče Švedske, mislim da će nam to biti pravi pokazatelj. Mislim, ajde, protiv Poljske je bila utakmica, nije Poljska loša reprezentacija, ali opet, u tim svim segmentima kad smo igrali protiv Poljske, mi smo nju nadigrali. Meni nije pokazalo da je razlika u 30 pozicija na FIFA rank listi da je Poljska
0: bolja. Da, nije uopšte, da.
2: Jer mi smo njih, prvo po probleme pogotovo, gdje smo ih baš nadigrali. A ja se nadam protiv Švedske, mislim, ja bio zadovoljan i sve osim poraza.
0: Mislim, pa da, bilo bi lijepo da završimo ove sve četiri utakmice da nekako budu nekako...
2: Ajde, pa da, ja mislim da ćemo se mi vratiti na 4-2, moje mišljenje. Jer ne možeš ti sad, mislim, možemo mi igrati 4-2-3-1, 4-3-3, nebitno, ali mislim da će tu Barbarić sa 4-4-2, pogotovo ako će Zeko početi utakmicu, da će morati ići sa Demirovićem, jer čisto sumnjam, ako što smo i pričali, da Džeko i Tabaković da obojica igraju, koji su spori igrači, da oni igraju obojica u prvi 11.
0: To je teško, baš teško za onaj, za defanzivnu strukturu ekipe, ali sve zavisi od toga šta je planirano, mi smo to pričali, ali ne znam, to zna Barbarić, zna Džeko i zna Barbarić, šta je planirano s Edinom, na koji način, koliko ga koristiti, šta se očekuje od njegove posljednje utakmice. Ja sam siguran da će on želiti svim silama da postigne i gol i da se bori, međutim, koliko to može biti kontraproduktivno za ekipu, koliko utakmica može otići u tom smjeru da se sve na neki način koncentriše na njega. Jer drugačije, mislim, do sada je uvijek tako bilo, sjećamo se, ne znam, i nekih oproštaja ranije, uglavnom se veliki igrači opraštaju u prijateljskim utakmicama. Ovo je sad oproštaj u utakmici koja ima rezultatski i takmičarski značaj, a pogotovo sad nakon 4 boda, sad ne možeš ti kazati, sad smo svoje 4 boda, sad šta, kako god bude, Džeko se oprašta, a ne bi volio da se oprosti utakmicu koju ćemo, ne znam, izgubiti 3-0. Tako da je da je s te strane, biće dosta toga ipak podređeno, to njegovom oproštaju.
1: Tako je, jako, jako specifična utakmica i sa emotivne strane i sa Barbarizove pripreme. Iako u izjavama igrača osjeti se, i to je ono što je različito odnosno na prethodne naše generacije, osjeti se koliko su ti igrači jednostavno željni. Oni u izjavama u Rumuniji pokazuju koliko su željni da jednostavno podare pobjedu Edinu Džeki.

0: oni imaju generalno, to smo govorili na uči svjetskog prvenstva, imaju problem sa balansom u ekipi, odnosno ta zadnja linija i golman kvalitetom su ispod, i značajno ispod onoga što mogu ponuditi u ofanzivnom dijelu. Oni su igrali 3-5-2 da bi uparili Jokeresa i Isaka. Onda su shvatili da nemaju kvalitetne bočne igrače za nešto tako, pa su onda odlučili da igraju 4-4-2, da zadrže dva napadača, i sad igraju u sistemu 4-4-2, Graham Potter i dalje njihov selektor. I tu negdje Lindelof je standardan, obje utakmice bio na lijevom stoperu, a Jari je taj neki glavna spona u veznom redu, i gore su Jokeres i bio je sada Nigrin koji igra u Celticu, koji je 10, kada kažem, pa su igrao s nekom lažnom devetkom, a Langan je ušao u slupe.
1: Langan je nešto bio povrijeđen, sad ne znam ili...
0: Da, ne znam ili ga sada u utakmicu, ali imaju problema s povredama. Erik Holm koji igra desnog beka se isto povrijedio, tu je Svensson, isto dobra zamjena. Ali,
1: to je, izvini, Odegaard isto, što je rekao kolega.
0: Da, Martin Odegaard i još fali Erik Haaland. Naravno, tu je i Bergvall koji je jedan novi igrač, Tottenhema. Tako da, Švedska po mene respektabilna ekipa je sad koliko nama može, da kažem, iću prilog, ako mi igrali 4-4-2, da, pošto oni igraju u istom sistemu, da li će se možda varo resimut?
2: Po pitanju, kao što smo već rekli, koliko naš sistem 4-4-2 donosi naših ofanzivnih potencijala, što opet, rekao Sirfane, Švedska stvarno dozvoljava i nudi. Mislim da u sve ove ranije stavke koje smo nabrojali, mislim da će fokus biti da se iskontroliše njihov individualni kvalitet. Gyökeres, kakav god, u kakvoj god da je formi, mislim da je jako dominantan napadač. Možda najsličniji je Lewandowskom, koji je opet došao u nekoj drugom ambijentu ili u poljskoj reprezentaciji, ali mislim da ćemo mi uspjeti nametnuti što jednostavno domaći teren, sve ovo što donosi ta utakmica
0: u petak.
2: Mislim da ćemo se uspjeti u tom segmentu nametnuti, da će to donijeti određene prilike koje će sigurno pokazati da jednostavno mi moramo u određenim utakmicama preuzeti kontrolu. Mislim da ćemo i u sistem 4-4-2 u Zenici uspjeti, kao što smo to radili i protiv Italije, istina uz crveni karton, ali ako uspijemo iskontrolisati, kao što Stirfan rekao, one neke faze i u odbrani gdje mi nismo još uvijek onako u potpunosti disciplinovani, mislim da je realno da mi ostvarimo pozitivan rezultat u petak, naravno uz te neke specifične momente koje će trebati iskontrolisati. Da li sistema 4-4-2, ako se očekuje sa Džekom od prve minute, da li ćemo mi u jednom trenutku opet se vratiti na sistem koji smo počeli u Bukureštu i da na taj način možda stvorimo nešto više šansi?
1: Možda krenemo sa 4-2-3-1, a sa Džekom samo na...
2: Moguće, moguće.
1: Mislim, Džeko je sličan tip igrača, Tabaković i Džeko su slični.
0: Jes, ali Džeko je u godinama i razlog zašto nismo igrali taj sistem, upravo bio Džeko. Znači, on jednostavno od Rome još ne igra u tom sistemu.
2: Tako je.
0: To traži drugog napadača, ili barem neku desetku koja će mu tu pomagati. Pa možda na taj način nekako da to kompenzujemo. Nije to isključeno, ali nisam optimista kako bi to djelovalo. Ali, mislim, Švedska je zaista onako u vedi utakmice što sam uspio pregledat. Recimo su Poljacima puno dopustili. Poljska imala veći broj udaraca i prema golu i veći broj udaraca u okvir. I kako bi rekao, veći dio igre se odvijao na polovini Švedske, nekako Švedska je bolje koristila te svoje šanse. Tako da oni nisu sad reprezentacija koja je izdominirala Poljsku, iako rezultat tog pogazuje 3-1. Puno su više izdominirali Rumune i su dobili 2-1. Tako da rezultat nekad onako znaje da zavara, i neke slabosti igre su pokazali. Po meni je golman njihova najslabija tačka. Brani u Stoukova, Johansson.
1: Čak im je kiks igrač, Lindelof.
0: Pa je Lindelof, ali opet eto, ima ozbiljnu karijeru za sebe.
1: Ima samo ozbiljnu karijeru, ali koje god pratio,
2: nisu uspjeli podignuti taj neki nivo svoje igre koji su mislili u Ligi nacija, jer utakmice poprilično djeluju iste kao utakmice.
0: Da, je nekako se otvaraju, otvorin se i onda oni steknu se dojam da su kao
2: dominantni.
0: Da, a nije baš to tako.
2: Tako
0: da slažem s tobom da mi zapravo ključ u toj utakmici će po mene biti da mi nametnemo svoj sistem igre, i ukoliko mi uspijemo nametnuti svoj posjed i uz publiku koja je puta na našoj strani.

0: i igramo prvi put sada jel, nakon svjetskog prvenstva u Zenici, biće drugačije. Biće bitno drugačije. Ne mojmo zaboraviti da protiv Italije nije bila zatvorena, bila isto jedna tribina, ovog sada puta imamo puno bilo polje za sebe. Ja mislim da igrač to isto je da čekaju. Tako da ona, sad ne znam, Švedska naravno ima Šokiresa koji je gladan, igre ne igra u Arsenalu, nezadovoljan je.
1: Ima i dobrog trenera, mislim da
0: se. Pa naravno.
1: Mislim da on je tu doveden da gradi ekipu. Mislim, nije, on tek je došao, tako da...
0: Pa da, oni
1: dug je to proces da napravi on sad su, ekipu dobro.
0: Da, oni imaju taj problem zaista sa balansom. Oni su dobili, ne znam, Tunis 5-1 na svjetskom, pa ima da Holand je dala 5 golova. Znači, osciliraju iz jedne faze gdje u drugoj, tako da onaj, nije to sad reprezentacija da, koja se ne može pobijeti daleko to, pogotovo u kući. Ali da treba biti oprezani da su pokazali da su opasni, pogotovo jel, onaj, vrlo efikasni su, jer iz dosta manje šansi već da smo Poljska zabili su onaj, 3 gola. Tako da, mislim da je utakmica u kojoj stoji Uga, rekao ćemo isto puno toga da vidimo. Da, i zapravo koji god sistem da budemo igrali, ta utakmica će pokazati isto koliko smo stanju da u kontinuitetu iz utakmice u utakmicu igramo, da se dižemo. Malo ćemo još o onome što je ona nas čeka u petak. Kakav oproštaj Džekinu očekujete?
2: Prije svega emotivan. Jednostavno, danas sam pročitao da ne odlazi samo on, odlazi vjerovatno dio evo, našeg djetinjstva. 97. godina, kada gledamo jeli, u brojevima, je daleko, ali nekako tako je sada blizu, tako je ovo vrijeme brzo prošlo. I mislim da zaslužuje veličanstveno proštaje što sam siguran da će u određenoj mjeri i moći jedna takmičarska utakmica donijeti. Kažem opet, vrlo emotivna utakmica. Pitanje je kako će on reagovati, koliko god on...
0: Da, to je neki pitanje, šta je zamišljeno?
2: Šta je zamišljeno?
0: Da utakmica bude kao i svaka druga, da izađe, međutim, neće to baš tako...
2: U izjavama se potencira, recimo, da je on ostao na prijateljskoj utakmici u Šalke, čisto da održi formu, da dođe spreman za Švedsku.
0: Da, ti Oberhausena su igrali.
2: Jeste, i to opet pokazuje kakav je on kroz sve ove godine bio. I evo, u posljednjoj utakmici gdje su vjerovatno, ako ikome njemu odriješene ruke da radi šta god hoće na toj utakmici. Jednostavno, njegove izjave pokazuju da on tu posljednju utakmicu gleda kao da je prva.
0: Pa vidi onaj, zapravo statistika govori sama za sebe, međutim postoje nekoliko stvari koje su bitne, recimo u kontekstu reprezentacije Bosne i Hercegovine, kad govorimo o jedinu Džeki. Ja sam stariji od vas, pa ja pamtim malo više i pamtim te neke igrače koji su igrali neposredno nakon rata i ta reprezentacija koja se stvarala zapravo imala neku posebnu draž. U tom trenutku, ne znam, Kodros, Alihamidžić, Baljić, Hibić, Konji, sva ta generacija igrača, Bolić, su zapravo nekako svoje nogometne karijere i nogometno su stasavali u Jugoslaviji. Edin Džeko debitovao za reprezentaciju 2007. Tada su djeca rođena nakon rata imala već 11 godina, što znači da je zapravo u nezavisnoj Bosni i Hercegovini svi oni koji su u njoj rođeni mogu su pamtiti na Džeku. Dakle, nije Džeko počeo, pa da ga se neki danas koji prate BH reprezentaciju, i vi i ja, i mlađi od nas, i stari, svi se sjećamo njegovog početka i zapravo ono što kaže, što je kraj zapravo jedne 20. godine, mislim, jedne epohe, skoro 20 godina igrača koji je u svakom smislu obilježio naš nogomet, reprezentativni. I druga stvar, Edin Džeko je, mi smo imali toliko igrača vrhunskih reprezentaciji, dosta njih je rođeno vani. Sad imamo igrače koji su rođeni vani, odrasli vani. Edin Džeko je neko koji je rođen ovdje, koji je prošao pakao rata, koji je sa onaj šljak je došao do velikih evropskih visina i sve to ukazuje zapravo ono što i govorimo, da je on zapravo najveći naš igrač. I s te strane će biti onako i vjerovatno dosta emotivno, ali svi smo svjesni da je taj trenutak morao doći. naš prijatelj Ibe, znamo Ibeta. Ibe mi je rekao neku večer da je on veliki pesimista po pitanju oproštaja, zato što to je zaista tako u zadnje vrijeme, zbog ovog načina prodaje karata, pristup u utakmicama je omogućen svakome i bude puno te neke influencerske publike, da kažem, bude puno te TikTok, Instagram publike koja jednostavno nije fudbalska. Ja se sjećam neke utakmice u Zenici koje su

0: gdje je bilo grotlo na Bilom polju. Sad to više jednostavno nije tako Juga. Evo, tvoje neko razmišljanje, onaj, može li to biti razlog ono da kažem da možda ne dobija oproštaj kakav zaslužio?
1: Pa moguće, evo, na primjer, najveći jedan primjer vezano za koncert Dine Merlina u Sarajevu. Ne znam, ovo jeste li bili. Ja sam išao.
0: Nisam.
1: Bolje što niste išli. Mm-hmm.
0: Ja sam slobodan.
1: Tako da, onaj, to se može desiti isto i u Zenici. Mada u Sarajevo uvijek, kakav god neki bitni događaj se desi u tom gradu, uvijek se napravi nešto što nije nikako normalno. E sad se ne znam sa Zenicom da li se može to ponoviti isto.
0: Ne, ali više govorim u smislu da ja odem, to se utakmice gledamo, jel, i naše lige idemo po tim utakmicama. Publika se mijenja na stadionima. Publika više nije isključivo navijački orijentisana.
1: Nije, znaš,
0: jedno vrijeme, pogotovo naravno, tehnologije su to učinile da masa ljudi ima telefone.
2: Dakle.
0: Ne znam, ja nemam protiv ništa da bilo koji je utakmica, ali dosta ljudi ide na utakmicu isključivo da se uslika. Prije 20 godina, prije 15, nije ga imao ko uslikat i nije nišao.
1: Jest.
0: Tako da je danas ta neka pomama da budeš viđen i označen i objavljen puno važnija od samog sadržaja nogometne atmosfere.
1: Ma naravno.
0: Tako da, onaj, ja sjećam utakmica kad se išlo navijalo, nije niko imao ništa, ni telefon i samo si navijao.
1: A ja i dan danas kad imam utakmice, nebitno, reprezentativni klubski futbal, ja ne koristim telefon nikako do poluvremena. Jer meni je nije isto gledat preko TV, logično, ne možeš gledat preko TV-a, nije taj isti ugođaj. Ti utakmicu koja je 0-0, kad gledaš uživo, ona je drugačija, u razliku od koji gledaš preko TV.
0: To mi je negdje fokus, ona je ta celebrity publika koja se sve više pojavlja.
1: Mada se opet zeko je to, oprštaj, nećemo gledati baš tako negativno.
0: Pa ne, ja mislim, čisto ono, ajde, pričamo, razmišljanja neka, naglas. Meni nekako generalno više atmosfera na utakmicama reprezentacije nije kao što je bila.
2: Slažim se. Mislim da ćemo se svi složiti da bi voljeli da Ibe griješi, jel?
1: Tako je.
2: U ovom slučaju, ono.
1: Čućeš nas.
0: On će svakako donijeti svoj zaključak, onaj, jer oprošta je bio dostojan kapitena.
2: Pa dobro, mi smo nekako narod sklon, jeli, i zamjeranju i nekad prevelikim očekivanjima, jedin zaslužuje sve najbolje i mislim da će se svi potruditi maksimalno da to bude onako kako dolikuje. Normalno, pojedinačno, sigurno da će biti, jeli, i ovakvih i onakvih utisaka, mislim da će jedin, jeli, napraviti oprošta i nakon završetka klupske karijere, gdje vjerojatno očekujemo i nešto onako gdje on ima svu slobodu u smislu i utakmice koja je očekuje, ali koja je bila revijalnog karaktera. Tako da mislim da, kao što sam već rekao, poznavajući jedina njegov karakter, njegov lik i cijelo njegovo ponašanje, kako na klupskom, tako na reprezentativnom nivou, njegovu skromnost, mislim da koliko god on zaslužuje spektakularno, možda je on negdje i sugerisao svima da to ne bude toliko u centru pažnje koliko...
0: Pa moguće, da ekipu malo rastereti.
2: Koliko stvari zaslužuje on.
0: Pa negdje se jače.
2: Ali to je i njegova jelitna.
0: Njegova želja, treba to ispoštovati. I vjerovato što kažeš, imaće i u Njemačkoj, ja se nadam, u Jesse Schalkea, jer tamo je u Njemačkoj i napravio zapravo najveće
1: stvari. Mislim da je on htio prostiti nakon svjetskog prvenstva, vjerovatno je zbog Muslića on ostao u Schalkeu.
2: Ostaje žal stvarno gledajući sada ovu izjavu Spahinu možda prije par mjeseci. Mislim da smo svi očekivali bar to neko euro. Koliko god ono bilo
0: nerealno,
2: nekako dojam njegove karijere što se tiče bar reprezentativnog nivoa, složit ćemo se svi, jeste jedan euro gdje je blizina samog takmičenja, govorim iz naše perspektive i naše lokacije, mislim da bi donijela jednu posebnu draž koju, eto, nažalost nismo osjetili, ali nadali smo se svi, mislim,
0: potrebno tome. Pa prema ovaj velikih turnira, s obzirom kakav igrač bio, to nema dileme.
2: Tako je.
0: Ja negdje sam očekivao da će on uprostiti u reprezentaciji na Grbavici, u dresu reprezentacije, i nekako to baš onako zaokružilo priču o njegovoj karijeri, ali eto, i Zenica je bitna za reprezentaciju i on je dao mnogo važnih golova, ne samo u Zenici, već na raznim gostovanjima.
1: Prvi je gol dao u Zenici.
0: Ne, prvi gol je na Koševu dao. Reprezentaciji i debiju, na debiju za
1: debiju. Na debiju dao, mislio sam da je tvoja greška.
0: U Adamu Zirovića, zapravo, i tu je ta neka istorija, odnosno splet okolnosti bio, to je bila situacija gdje on vjerovatno ne bi tad dobio poziv da nije Varvarez i ta ekipa koja je bojkotovala tad savez se oprostila. Sve igrači, zovem Simovića koji je tad došao na okuplje.

0: i tada je Fuad Muzurović ono bukvalno iz mlade reprezentacije izvukao i Ibričića i Biševića i Seju Salihovića. Tad je se reprezentaciju vratio, odnosno prvi put zaigrao nakon dugo čekanja Ervi Rahimić i to je ta velika pobjeda golom Ade Čustovića za 3-2, tad je on zabio taj prvi gol. Tako da, znaš, jedna se vrata zatvore, druga se otvore. To je ono, simptomatično isto tako da je 2007. kad je Džeko zabio taj gol, faktički u mjesec dana tu negdje rođen i Kerim Alibegović. Tako da, znaš kako, ono, istorija piše čudne stvari i to mnogo me je tijel nekako, sad tim se sve poduzara. Tako da, eto, onaj, sigurno da bliže se taj petak i koliko god čekamo Švedsku, toliko čekamo i taj, jeli, posljednji meč Edina Džeke od dresu reprezentacije. Momci, hvala vam. Mislim da smo, da kažem, iscrpili ono što smo imali na umu. Poljskom se nećemo baviti, jednostavno dolazi nakon Švedske. Ovaj, nama je bitno sada utakmicu, ja mislim da je ne izgubimo, a ja vjerujem da možemo da je pobjedimo. Bilo bi sjajno zapravo iz tri utakmice, 7 bodova, preuzeti prvo mjesto u grupi. I naravno vjerujemo da to znaju i mogu. Dragi čitatelji portala Opta.ba, dragi slušalci Radio Konjica, hvala vam što nas pratite. Hvala našem Edi, našem Toncu koji sve to tehnički prati i večeras. Vidimo se u narednoj epizodi. Budite nam pozdravljeni. Ćao.
1: Pozdrav.
2: Dobrodošli u podcast Pod prečku. Gol! Sve o sportu na jednom mjestu. Uživajte u emisiji. Dobrodošli u podcast Pod prečku. Gol! Sve o sportu na jednom mjestu. Uživajte u emisiji.
3: Sky is blue and the weather is just fine. And I believe we're all equally excited to hear a new song about Adam Jones. This is coming from a band that calls itself The Nervous Postman. Okay, anyway, enjoy.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka. Klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serije A, najbolji strelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke i Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebalo podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
1: Prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
0: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo saopštio je kako je smijenio Slobodana Šoju s pozicije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar o Biljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije. Ministar Kenan Magoda je naveo da Šojina izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi predstavlja granicu preko koje neće preći te da je zbog toga smijenjen. Sutra ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su se stekli uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
3: 3.408.517 državljana Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini, kao i u skupštinama kantona. Od 7 do 19 sati glasaće se na 5.121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti putem pošte ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Jovan Kalama, predsjednik CIK-a.
4: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
3: Ovo su prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Svemu je prethodilo mnogo problema, od opstrukcije javnih nabavki, kašnjenja u potpisivanju ugovora sa dobavljačima pa do obuke administracije. Ipak CIK je danas donio odluku da su ispunjeni svi uvjeti, kazao je Kalaba.
4: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
3: Projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, profesor Nermin Lapandić, prezentirao izvještaj o spremnosti primjene tehnologija.
5: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%, što je potvrdila nezavisna akreditirana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno kompanija Pro VNV u svom izvještaju.
3: Iz Centralne izborne komisije kažu da su uložili maksimalan napor da educiraju birače, ali i administraciju. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Međutim, i tu je bilo problema jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza.

0: Zabilježena su odustajanja pojedini članova, a rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
1: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
0: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih izbornih posmatrača. CIK je ponovo pozvao birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka osvrnuo se u kolumni na nadolazeće izbore u Bosni i Hercegovini te ukazao zbog čega je važno glasati. Pisac, disident i prvi predsjednik Češke republike Václav Havel jednom je rekao da sloboda i demokratija podrazumijevaju učešće, a samim time i odgovornost svih nas. Pravo glasa je dragocjeno. Još uvijek jasno pamtim onaj osjećaj kada sam prvi put glasao u Napolju kao svojevrsnu kombinaciju građanskog ponosa koji dolazi s osjećajem da u svojim rukama držite snažan instrument demokratije, potom nervoze, da li je odluka koju ste donijeli ispravna, te konačno znatiželje o rezultatima. Ove nedjelje hiljade mladih ljudi rođenih širom Bosne i Hercegovine 2008. godine po prvi put će imati priliku da doživete osjećaje. Moja poruka svima, a posebno onim biračima koji glasaju prvi put, je jednostavna. Ne prepuštajte svoju budućnost u tuđe ruke, navodi Soreka. Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine imenovani su nositelji pravosudnih funkcija u državnim, entitetskim i kantonalnim institucijama. Hoće li to i koliko poboljšati rezultate rada? Za Federalni radio komentariše Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
3: Nalazimo se u baš u vrijeme izborne, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično neelektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam rad i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, vidite da pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi radimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, što tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka o konkretnim postupanjima glavnog tužioca kada se stvore uslovi. Zato je jako bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima, i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bi to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nezadirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti.
2: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima u Federaciji BiH. Kreditima je predviđeno finansiranje ulaganja u nabavku rasplodne stoke, u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata, te u podizanje višegodišnjih nasada.
4: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice jer se od reprezentativne karijere oprašta

0: Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a u nastavku najavljujemo današnje izdanje naše informativne emisije. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
1: Konjička hronika.
0: Perak podsjeća na obavezu poštivanja izborne šutnje pred opće izbore. Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizovao je obrazovni forum u Konjicu koji se od 1. do 3. oktobra održava u hotelu Garden City.
2: To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona reagovala na dopis udruženja sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine. MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona isporučeno 25 novih policijskih vozila za potrebe svih policijskih uprava. Dani knjige 2026. u Konjicu, mjesec pisane riječi, promocija i edukacije.
3: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjici, poslovna jedinica Gradska biblioteka, već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama, realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja.
0: U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

poseli. Dok sam sa svojim mekom prašio drugovima Tennessee-a poput izgladnjelog kojota, ljudi, žene, djeca izlazili su na ulice i pjevali.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijet,

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku, izdanje za petak, 2. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: RAK podsjeća na obavezu poštivanja izborne šutnje pred opće izbore. Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizovao je obrazovni forum u Konjicu koji se od 1. do 3. oktobra održava u hotelu Garden City.
2: To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona reagovala na dopis udruženja sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine. MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona isporučeno 25 novih policijskih vozila za potrebe svih policijskih uprava. Dani knjige 2026. u Konjicu, mjesec pisane riječi, promocija i edukacije.
3: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjici, poslovna jedinica Gradska biblioteka, već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama, realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja.
1: U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na Bilinom polju u Zenici ugostiti Švedsku u susretu 3. kola Lige nacija. Igvan u subotu na gradskom stadionu dočekuje ekipu budućnosti iz Banovića. Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog te ostale sportske aktuelnosti. Sutra sunčano.

0: Regulatorna agencija za komunikacije RAK podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Članom 16.11 izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz RAK-a također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije.
1: Konjička hronika.
0: Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizovao je obrazovni forum u Konjicu, koji se od 1. do 3. oktobra održava u hotelu Garden City. Forum se realizuje u okviru projekta Možemo bolje, koji finansira Evropska unija, a zajednički provode delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope, uredu u Sarajevu. Više o ciljevima i značaju ovog događaja govori koordinator projekta Osman Zukić.
2: To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima. Nama je bitno da forum bude mjesto gdje ćemo pričati o miru i mirovnom obrazovanju, odnosno mirovnoj pedagogiji. To je mjesto gdje svako može da podijeli svoje znanje o tome, svoje iskustvo o tome i da podijeli to kako zapravo u svojoj školi, u svojoj učionci, u kojoj je na neki način najslobodniji, promovira mir i nekonfliktne odnose, nenasilje u najkraćim. Ovdje smo se okupili i povodom dvije lijepe knjige koje su nastale u produkciji Step by Stepa i koje zapravo su na neki način zbirke nastavničkih praksi o tome kako oni vode svoje nastavne časove u pravcu toga da promoviraju mir.
0: Među gotovo 200 prosvjetnih radnika koji prisustvuju forumu bila je i Enida Cokoja, profesorica iz Srednje škole Konjic. O svojim utiscima s obrazovnog foruma govori u nastavku.
3: Nedavno sam dobila poziv od Centra za obrazovne inicijative Step by Step da učestvujem na ovom forumu i izuzetna mi je čast biti dijelom ove sjajne ekipe. Tu smo se okupili da razgovaramo na temu mirovne pedagogije dok u svijetu bukti oko 67 ratova. Ovdje sam došla po sjajne ideje, dobre prakse i inspiraciju, što sam sigurna da ću moći iskoristiti u nastavi.
1: Konjička hronika.
0: Službeni parking Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je ispunjen novim vozilima do posljednjeg mjesta. Naime, nakon sprovedenog postupka javne nabavke izvršena je isporuka 25 modernih policijskih putničkih i kombi vozila za patroliranje, odnosno prevoz policijskih snaga, transport pritvorenih lica i sl. Opširnije u nastavku.
4: Većina ih je službeno brendirana, odnosno označena oznakama kantonalnog MUP-a, dok nekoliko njih ostaje ciljano neobilježeno. Resorni ministar Mario Marić, koji je lično nadzirao isporuku, ističe da će čim budu dovršeni postupci registracije i osiguranja, vozila biti raspoređena u tri policijske uprave Mostar, Čaplina i Konjic i njihove stanice širom kantona. Riječ je o vozilima marke Volkswagen, Škoda i Renault ukupne vrijednosti 1,65 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je samo jedna u nizu naših kontinuiranih aktivnosti modernizacije naših policijskih snaga, kako u vozilima, uniformama, naoružanju i drugoj opremi, tako i u modernizaciji naših kancelarija i, što je posebno važno, stalne edukacije dodatnog osposobljavanja naših kadrova. Tome svjedoče brojne edukacije

0: edukacije, seminari, saradnje kao i aktivnosti i programi koje provodimo s građanima, zajednicom i internacionalnim organizacijama. Povećana vidljivost mladih policijskih snaga na ulicama, snažno poboljšanje broja policijskih službenika, njihova vrhunska obučenost, opremljenost i kontinuirana edukacija garancija su bezbjednosti Hercegovačko-neretvanskog kantona i svih njegovih stanovnika, to je glavni cilj našeg postojanja, izjavio je resorni ministar.
1: Konjička hronika.
0: Uvažavajući dopis Udruženja sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dijeli iskazanu zabrinutost za rad pravosudnih institucija i za pravo građana na pristup sudu. Zato je već reagovala na način da je 22. septembra 2026. godine donijela odluku o dodatku na platu za državne službenike i namještenike u pravosudnim institucijama koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada. Odluka obuhvata oko 70% svih uposlenih u pravosuđu HNK. Dodatak od 20% osnovne plate za asistente sudija i tužilaca koji rade na ročištima, kao i za sudske izvršioce. Dodatak od 10% za uposlenike sudskih i tužilačkih pisarnica i zemljišno-knjižne asistente. Za implementaciju je obezbjeđeno oko 650.000 konvertibilnih maraka godišnje. Vlada je svjesna činjenice da je rad svih uposlenika u pravosuđu važan za funkcionisanje sudova i kantonalnog tužilaštva. Ipak dodatak za posebne uslove rada po svojoj pravnoj prirodi pripada samo poslovima koji se obavljaju u posebnim uslovima rada. Ne može se odnositi na radna mjesta koja su jednako vrednovana kao kod svih ostalih državnih službenika i namještenika u kantonu, poput računovodstvenih, općih i administrativnih poslova, poslova održavanja i čišćenja. Kada bi se isti posao plaćao različito samo zato što se obavlja u sudu, to bi bilo nepravedno prema njihovim kolegama u svim drugim kantonalnim organima. Plate tih uposlenika rastu zajedno s platama svih državnih službenika i namještenika u kantonu. One su od februara 2025. do jula 2026. povećane za 15,76% kod državnih službenika i 19,07% kod namještenika. Vlada je postigla i dogovor sa svim sindikatima o rastu plata u 2027. godini koji obuhvata i uposlene u pravosuđu. Za sistemsko rješavanje statusa svih uposlenih u pravosuđu, resorno je ministarstvo u aprilu ove godine uputilo inicijativu Federalnom ministarstvu pravde. Odluka je na snazi, sredstva su obezbjeđena, a primjenjivaće se momentom uspostavljanja redovnog rada u pravosudnim institucijama HNK. Na sindikatu je odluka hoće li je prihvatiti kako bi građani ponovo mogli da ostvaruju svoja prava pred sudovima, navode iz kantonalne vlade.
1: Konjička hronika.
2: U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Manifestacija će se održati na sportskom centru Partizanovo, a okupit će poljoprivredne proizvođače, predstavnike udruženja, poslovne partnere, kao i građane i ljubitelje domaće poljoprivredne proizvodnje. Cilj festivala je promocija domaćih i lokalnih proizvoda, predstavljanje poljoprivrednih potencijala Konjica, razmjena iskustava, kao i pružanje podrške razvoju poljoprivrede i lokalne proizvodnje. Organizatori pozivaju građane da posjete manifestaciju i svojim prisustvom podrže domaće proizvođače i lokalne privredne potencijale.
1: Konjička hronika.
2: Narodni univerzitet Konjic će i ove godine tradicionalno povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige organizovati manifestaciju Dani knjige 2026. koja će trajati od 6. oktobra do 2. novembra. Ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, ali i edukativni sadržaj u gradskoj biblioteci za učenike. Prilog Samre Đajić.
3: Oktobar se tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, a tim povodom Narodni univerzitet Konjic ove godine organizuje manifestaciju Dani knjige 2026. Tokom manifestacije ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, susreti s autorima i drugi sadržaji posvećeni knjizi i čitanju. Poseban dio programa bit će posvećen najmlađim čitaocima. U gradskoj biblioteci bit će organizovani edukativni sadržaj i aktivnosti namijenjene učenicima s ciljem približavanja knjige i čitalačke kulture mladima, najavio je direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
4: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdavača.

0: znanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Ove godine nastojat ćemo također tradicionalno da skrenemo pažnju na Gradsku biblioteku, odjeljenje za odrasle, odjeljenje za djecu. Pored promocija knjiga, kolegice u biblioteci Azra Balić-Hamza i Melisa Padalović priređuju tematske radionice u dječjem odjeljenju, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnju, koja nam dolazi iz Sarajeva, i upoznati mlade ljude sa njenim prvijencem i nadam se motivirati njih da pišu i stvaraju. A dani knjige ove godine u oktobru mjesecu knjige donose i popust na upis djece, osnovaca i na upis penzionera sa, dakle, popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu.
1: Ovogodišnji program manifestacije Dani knjige donosi promocije nekoliko knjiga domaćih autora. Prva promocija će biti održana u utorak 6. oktobra, a riječ je o novoj knjizi Konjičanina Esada Bajića pod nazivom Bedel.
0: Program predstavljanja novih naslova, što je, dakle, inače u fokusu manifestacije, novih dijela, počinjemo i otvaramo sa novom knjigom Bedel pisa Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u 20 sati, gdje će uz autora o Bedelu govoriti recenzenti i profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Mi ćemo nastaviti repertoar manifestacije sa razgovorom sa autorom već, slobodno mogu reći, najčitanijeg historijskog romana Bijeli cigan i Čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem, sa kojim će u onako jednom face-to-face formatu razgovarati novinar Tarik Dautović u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak, a u nastavku repertoara donosimo i naslove monografsko izdanje Ivana Pandže pod nazivom Stečci Hercegovine. Imat ćemo priliku da razgovaramo i sa Seadom Đulićem o zbirci kolumna koja je nedavno objavljena i predstavljena u Mostaru, a evo sada i u Konjicu. Riječ je o dijelu pod nazivom Šutnja nije otpor. 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati, a dane knjige za ovu 2026. godinu završavamo 2. novembra sa početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi, gdje ćemo imati priliku prisustvovati promociji naslova Drame i beskućnik književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibić i Edip Kadić.
2: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras početkom u 20 sati i 45 minuta na Zeničkom Bilinom polju dočekuje selekciju Švedske u susretu 3. kola Lige nacija. Zmajeve očekuje duel dvije neporažene selekcije u grupi B4, ali će večerašnja utakmica imati i poseban historijski značaj. Edin Džeko posljednji put će obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. U oči ovog velikog sportskog događaja provjerili smo kakva su očekivanja naših sugrađana, šta misle o šancama Zmajeva i kako doživljavaju oproštaj našeg kapitena i dijamanta. Naš sugrađanin Halil Mađak s optimizmom gleda na večerašnji duel.
3: Mislim da ćemo pobijediti oko ovog, da. U nadi se treba živiti. Ja mislim da naši su se pokazali ovih dana da dobro igraju, da su favoriti i da će biti sve u redu.
2: I evo ovaj poseban moment, Edin Džeko, oprašta se od dresa reprezentacije.
3: Pa ovo što su pripremili, to je stvarno nešto za pohvaliti, jer zaslužio je da tako nešto se uradi za njega i to je to. Hvala za uspjeh i što je promovisao našu državu. Jedini koji je uspio više nego ovi svi drugi da promovišu našu državu, da smo se čuli u svijetu i tako dalje. Nije za nas znao niko dokle nije fudbaleri i ovo Džeko promoviše u našu Bosnu i Hercegovinu. I hvala mu.
2: Jasna i kratka očekivanja podijelio je i Husein Brkić, prognozirajući siguran trijumf i Strijelce.
4: Pobjeda BiH 2-0. Džeko i Demirović. Džeko je legenda, dijamant. Nema se šta reći. Jedan je Džeko.
2: Da se uzbuđenje i emocije miješaju u oči posljednjeg sudijskog zvižduka za naše kapitena, potvrđuje nam i sugrađanka Hava Delalić.
5: Pratim fudbal, samo pobjeda dolazi u obzir i bit će pobjeda ako Bog da.

0: Jučerašnja utakmica posebno emotivna zbog oprošta Edina Džeke.
1: Naravno, ode nam Edin, ali nek je on živ i zdrav. Dolaze novi Edini. Ja se nadam, ako Bog da, ova omladina, bit će neko od njih. Jer baš su, sjajni su.
0: Ko će nam dati golove večeras?
1: Muharemović, Beraktarević, hajde neka bude on, ako Bog da.
2: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez osvrnuo se na specifičnu težinu i emotivni naboj večerašnje utakmice.
3: Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj. I stvarno, momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u Bodovi i onda će biti fokus na to.
2: Večeras je više od utakmice, večeras je oproštaj od legende. Svi na Bilino polje i uz male ekrane. Podržimo Zmajeve i ispratimo našeg dijamanta onako kako dolikuje. U okviru osmog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Budućnost iz Banovića. Susret počinje u 15 sati. Pred fudbalerima Klisa ovog vikenda je novi izazov u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. U subotu na stadionu u Buturović polju s početkom u 15 sati Klis će u okviru sedmog kola ugostiti ekipu Ljubuškog. U oči subotnjeg okršaja Mirza Šunj, prvotimac Klisa, osvrnuo se na formu ekipe, očekivanja od predstojećeg duela, kao i na atmosferu unutar podmlađenog sastava.
4: Očekujemo sigurno jednu dobru i tvrdu utakmicu, poznavajući ekipu koja je pobijedila u 7-1 prošlo kolo. Prvoplasiranu ekipu Slogi očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mi smo spremni i mi dolazimo sa pobjedom na ovu utakmicu, tako da očekujemo ovu utakmicu da ćemo biti pravi i da ćemo pobijediti.
2: Komentarišući činjenicu da klub ove sezone raspolaže izuzetno mladim kadrom, Šunj ističe da je upravo energija ključ dosadašnjih uspjeha.
4: Jest, podmlađena ekipa, ja mislim da je ovo najmlađa ekipa u historiji Klisa. Mislim da je to jedan od glavnih razloga što imamo dobre za sad rezultate. Svi su željni, svi su voljni i to nam je cilj. Mislim, nemamo neki pritisak, ali prvo mjesto ako se nametne, što da ne.
2: Za kraj Šunj je uputio jasnu poruku navijačima.
4: Pozivam sve navijače da dođu, nama znači kad su što punije tribine i lakše igrati.
2: Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic najavljuju početak nove sezone ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine. Ženski košarkaški klub Konjic će u sezoni 2026-27 u ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine nastupati sa tri selekcije, kadetkinjama, pionirkama i mini basket selekcijom. Kako navode iz kluba, cilj je mladim košarkašicama omogućiti kontinuitet takmičenja, sticanje iskustva i priliku da kroz utakmice pokažu ono što svakodnevno radi na treninzima. Kadetkinje i pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic u prvom kolu trebale su igrati protiv ekipe Real Way, ali su zbog obaveza konjičkog kluba u Baba Ligi utakmice pomjerene i planirane za 11. i 12. oktobar. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic ističu da je pred mladim košarkašicama duga i zahtjevna sezona, ispunjena treninzima, utakmicama i putovanjima. Rezultat je, kako navode, važan dio sporta, ali osnovni cilj ostaje razvoj mladih igračica, sticanje iskustva, stvaranje dobrih sportskih navika i postepena priprema za seniorsku košarku.
5: Nastavljamo sa sportskim informacijama. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, profesor dr. Adnan Velagić, održao je sastanak s bosansko-hercegovačkim reprezentativcem Adnanom Alagićem, koji je na nedavnom svjetskom prvenstvu u bodybuildingu i fitnessu održanom u Koperu postao peterostruki svjetski prvak. Alagić je osvojio ukupno 3 zlatne medalje u kategoriji men's physique, od kojih je jedno zlato osvojio u Pro League men's physique, te je po peti put u karijeri postao prvak svijeta u men's fiziku i dobio plaketu za atletu 2026. godine. Resorni ministar uputio je čestitke Alagiću na ostvarenom rezultatu i promociji Bosne i Hercegovine. Čast mi je što sam danas imao priliku da razgovaram s Adnanom Alagićem, sportistom koji je još jednom ispisao historiju kada je riječ o bodybuildingu i fitnessu u našoj zemlji.

čestita mu na osvojenoj petoj tituli prvaka i na svim osvojenim titulama u Koperu, gdje je još jednom nastupao pod zastavom Bosne i Hercegovine i ime naše zemlje predstavio na svjetskoj sportskoj sceni. Ministarstvo će mu i dalje biti podrška i partner na putu ka novim sportskim uspjesima, kazao je Velagić. Alagić je zahvalio ministru na iskazanoj podršci. Ovim putem zahvaljujem ministru na iskazanoj podršci koja mi mnogo znači i predstavlja podstrek za daljnji rad i osvajanje novih titula i medalja. I u narednom periodu okrećem se novim pobjedama i nadam se da ću ponovo našu Bosnu i Hercegovinu predstavljati na najbolji mogući način, kazao je Alagić. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo okupilo je takmičare iz više od 40 zemalja svijeta.

0: informacija o vremenskim prilikama. Sutra u subotu sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.
1: Konjička hronika.
2: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate izbornu hroniku Radio Konjica, izdanje za petak, 2. oktobar 2026. godine.
2: Izborna hronika Radio Konjica.
0: U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini, a iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su najavili da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni u 20 sati. Na općim izborima 2026. godine neposredno se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, kao i zastupnici u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta će biti otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene na pres konferenciji u 12 sati. Odnosit će se na izlaznost do 11 sati. Naredna pres konferencija CIK-a će biti održana u 16 sati, a odnosit će se na izlaznost do 15 sati. Glasačka mjesta će biti otvorena do 19 sati. Zbog novih izbornih tehnologija, odnosno činjenice da će glasački listići biti skenirani i podaci poslani direktno s biračkog mjesta CIK-u, u ovom izbornom ciklusu će prvi rezultati biti objavljeni u 20 sati. Preliminarni rezultati tokom prijašnjih izbornih ciklusa objavljivani su kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata. Ipak treba istaknuti da će skenirani listići biti i ručno prebrojani, kako je to ranije pojasnjeno. U slučaju velike razlike između skeniranih i ručno prebrojanih glasova, naredit će se usklađivanje ovih rezultata i dodatne provjere. U slučaju da i dalje postoji velika razlika, ručno prebrojani glasovi će biti priznati kao službeni rezultat. Iz CIK-a su podsjetili da je u centralnom biračkom spisku upisano 3.408.517 birača.
2: Izborna hronika Radio Konjica.
0: Sve je spremno za izborni dan u nedjelju 4. oktobra kada će u Bosni i Hercegovini biti održani opći izbori, potvrdio je predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljube Miljević. Na području Konjica je ukupno 39 biračkih mjesta, od kojih je jedno namijenjeno za glasanje u odsustvu, a drugo za glasanje na nepotvrđenim listićima. Očekivanja su da će izborni proces proteći bez problema kao i do sada. Amila Habibija.
3: Ovih dana članovi Gradske izborne komisije Konjici imaju pojačane aktivnosti, a sve kako bi izborni proces protekao u najboljem redu. Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic.
4: Da kažem da smo sve aktivnosti koje su bile potrebne da se provedu do ovog trenutka,

0: završili i pripremili za sljedeće korake. Osjetljiv izborni materijal je deponovan i pod policijskom zaštitom 24-satnom, dok je neosjetljiv izborni materijal bio predmet pakovanja i rasporeda ovdje kod nas u gradskoj izbornoj komisiji. Dakle, mi smo već sad pripremili sva biračka mjesta sa neosjetljivim i osjetljivim biračkim materijalom. Također smo s svoje strane angažovali izvjestan broj spoljnih saradnika, vozača, motornih vozila, koja će izvršiti distribuciju izbornog materijala dan prije održavanja izbora. Gradska izborna komisija će biti ta koja će vršiti distribuciju izbornog materijala do samog glasačkog mjesta, gdje će operater i predsjednik biračkog odbora istu preuzeti, prije na dan provjeriti funkcionalnost same izborne tehnologije i sutradan u 7 sati otvoriti biračko mjesto.
1: I ove godine problem je bio popunjavanje biračkih odbora, ali sve je riješeno, dodaje Miljević.
0: Ne mogu u potpunosti biti zadovoljan sa ovim aspektom što se tiče članova, jer iste predlažu politički subjekti. Znači, zbog subjekata koji nemaju apsolutno nikakvih političkih dodira sa prostorom našeg grada, odnosno naše kantona i naše same izborne jedinice, isti su ravnopravno učestvovali u dobijanju mandata prilikom žijebanja za članove biračkih odbora. Iz Republike Srpske, koji slovom i brojem niko nije dostavio niti jednog člana, niti zamjenika člana biračkog odbora. Dakle, jako je teško, ali evo, uz nekakvu naše dodatne napore i mi smo se potrudili, pa smo dobrim dijelom sve to skupa završili.
1: Na području Konjica je 39 redovnih biračkih mjesta, jedno za glasanje u odsustvu, jedno za glasanje na nepotvrđenim listićima, a formirano je 6 mobilnih timova.
0: Na području 127A izborne jedinice imamo 39 redovnih biračkih mjesta. Imamo glasanje sa takozvanim nepotvrđenim glasačkim listićima i glasanje u odsustvu. Ta dva biračka mjesta su pripojena redovnim biračkim mjestima shodno instrukcijama Centralne izborne komisije i samom izbornom zakonu. To su biračka mjesta koja koriste lica koja su registrovana za glasanje u inostranstvu, ali međutim na sam dan održavanja izbora nisu iskoristili svoje biračko pravo poštom, već se zatekli u Bosni i Hercegovini, oni će moći da glasaju na takvom jednom biračkom mjestu. Sljedeće biračko mjesto je za ona lica koja do trenutka zaključenja biračkog spiska nisu napunili 18 godina i sada već imaju 18 godina, oni će doći u prostorije gradske izborne komisije gdje će im se izdati potvrda i takvi će glasači glasati na biračkom mjestu Pleha u domu izviđača Konjica. Imamo znači ukupno 6 mobilnih timova, imamo ukupno 159 prijavljenih lica za glasanje putem mobilnog tima.
1: Nove izborne tehnologije su olakšanje i za rad komisija, ali i birače, naglasio je Miljević, navodeći da se može glasati uz pomoć drugog lica.
0: Dakle, na samom biračkom mjestu postoje članovi biračkih odbora koji će biti tu da pomognu našim sugrađanima u ostvarivanju. Dakle, radi se o vrlo jednostavnom procesu. Ovaj put bi samo upozorio, znači da paze da kružić koji trebaju da preferiraju i označe bude popunjen dosta dobro, da bi ga skener mogao kao takvog prepoznati. Biće član biračkog odbora zadužen za biračku kutiju koji će stajati pored kutije, upozoravati birače da sačekaju kad treba koji listić, na koji način da ubace, tako da tu apsolutno ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ali drugi način je, ukoliko neko od birača nije sposoban, ima takozvano glasanje uz pomoć drugog lica, gdje će svak moći odabrati jednog sebi povjerljivog člana porodice ili nekog prijatelja s kojim će moći doći na biračko mjesto i pomoći tom licu da ostvari svoje biračko pravo. Zakon je propisao da će takva lica popuniti takozvani PDL obrazac, pomoć drugog lica, gdje će biti evidentirani i onaj ko glasa, a i onaj ko je pomagao. Tako da taj koji pomaže na jednom biračkom mjestu neće moći pomagati sigurno, nikom će biti prepoznat od strane sistema na sljedećem biračkom mjestu, tako da se to i ne treba ni pokušavati.
1: Miljević je podsjetio i na samo glasanje.
0: Za 4 nivoa se bira prvi je listić predsjedništva, on je vrlo jednostavan, na njemu se nalaze imena kandidata za članove predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a drugi glasački listić je za kantonalnu skupštinu i on ima političke subjekte na sebi označene, dok je sama lista kandidata, nalazi se u samoj kabini i on će moći preferirani politički subjekt da pronađe na ovoj listi i da zaokruže 3 svoja favorita. Ukoliko bude više od 3, svi favoriti će izgubiti preferenciju, dok će sam glas ostati važeći za političku partiju za koju je glasalo se. Sljedeći nivo je federalni parlament, po istom principu kao i kantonalna skupština, preferencije 3, politički subjekat obavezno zaokružiti i ovaj napomenu ne smije se znači ostaviti prazno polje ispred političkog subjekta, jer takav glasački listić će biti nevažeći. Isti slučaj je i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: S obzirom na nove tehnologije,

0: Belgije ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta bit će poznati preliminarni izborni rezultati.
1: Samo biračko mjesto se zatvara u 19.00, onda predsjednik biračkog odbora i operater vrše takozvanu transmisiju izbornih rezultata prema centralnoj izbornoj komisiji. To se radi posredstvom posebnih uređaja i već u 19.15 centralna izborna komisija će imati rezultate, takozvane preliminarne rezultate o izborima u našem gradu, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini. Stvar koja dodatno osnažuje ovaj sam proces i daje mu garanciju u kolektivnost i legalnost izbora je i dodatno brojanje, ručno brojanje od strane biračkog odbora, tako da je skoro nemoguće bilo kakva sumnja u nekakve dodatne malverzacije. Dakle, sam skener će zabilježiti sve podatke, izborni proces se vodi sa specijalnim olovkama, tako da bilo kakve radnje koje bi bilo ko pokušao, vrlo lako će se moći otkriti i ne bi preporučio bilo kome da i pokušava na bilo koji način uplitati urušenje samog izbornog integriteta, jer će sami snositi veoma ozbiljne posljedice. Mislim da će ovaj izborni ciklus zaista da će nastojati da demokratija dođe do izražaja i da narodna volja bude i predstavljena kroz političke organe u našem društvu.
0: Predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljub Miljević je pozvao građane da blagovremeno obave svoju građansku dužnost.
1: Pozvao bi sve sugrađane da se potrude, da makar do 18.30 da dođu do biračkog mjesta, da ostvare svoje biračko pravo. Pravilo je da oni svi, ukoliko se nađe neka gužva, svi koji su do 15 za 7 u redu, da će predsjednik ili jedan član biračkog odbora stati na kraj tog reda i da lice koja poslije tog vremena dođu na biračko mjesto neće moći glasati. Međutim, oni svi koji dođu do 15 za 7 na biračko mjesto, oni će moći ostvariti, makar se malo i produžilo vrijeme rada samog biračkog odbora, dok i zadnji birač iz tog reda ne izađe da glasa. Pa evo, pozvao bi naše sugrađane da ne čekaju taj moment, već da svoje pravo ostvare u nekom ranijem terminu.
0: Prema izvodu iz centralnog biračkog spiska, glasačko tijelo na području Konjica broji oko 21.600 birača. Birači su dužni da prilikom glasanja pokažu važeće identifikacione dokumente, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.
2: Izborna hronika Radio Konjica.
3: To bi bilo sve u današnjem izdanju izborne hronike Radio Konjica koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
2: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Mm-hmm.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zmajevi večeras u Zenici igraju protiv Švedske. Utakmica u znaku Edina Džeke koji se oprašta od dresa reprezentacije. Sutra počinje izborna šutnja. Koalicija pod lupom zabilježila brojne izborne nepravilnosti. Upozoravaju na pokušaj stranačkog utjecaja. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Francuska zatvara stotine škola zbog protesta. Vlasti upozoravaju na urbano nasilje.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zenici je danas sve u znaku nogometnog susreta koji se večeras na Bilinom polju igra u okviru Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke, koji je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena.
4: U toku su posljednje.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici.
6: Pa ne znam, nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto. Na taj način.
5: Sati nas dijele od utakmice u kojoj će Edin Džeko kapitensku traku i dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nositi posljednji put. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres sa brojem 11. Navijači će na stadion Bilino polje u Zenici večeras doći sa plišanim igračkama kojima će se nakon što zatrpaju teren igrati u dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine budući nogometaši. Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
7: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao

0: Preko i stalno je tražio loptu.
1: Ipak smo mi na kraju krajeva i mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
2: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka. Klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serie A, najbolji strelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke i Engleske, pobjednik italijanskog super kupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
3: Prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
2: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
4: U nastavku emisije idemo do Zenice, odakle se javlja kolegica Velida Kulenović.
5: U toku su posljednje pripreme kako bi ovaj veliki sportski događaj bio organiziran na visokom sigurnosnom nivou, saopćeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Policijski službenici uprave, pored obezbjeđenja nogometnog susreta, obezbjeđivaće i fan zonu na Kamberović polju, koju je organizirao grad Zenica za građane koji nisu uspjeli kupiti ulaznice za ovu nogometnu utakmicu. Iz uprave policije saopćeno je da će biti u funkciji sistem video nadzora na ključnim lokacijama u gradu kao i na području stadiona Bilino polje. Atmosfera u gradu u znaku je ovog susreta. Stigle su brojni gosti i navijači i redovni posjetioci Zenice u vrijeme kada igra nogometna reprezentacija. Kakva su očekivanja građana? Evo šta kažu.
6: A prije svega jedan veliki spektakl, naravno našu pobjedu. Voljeli bi zaista da Džeko dadne god, to je bilo zaista jedan sjajan završetak jedne velike reprezentativne karijere.
7: Pobjedu, naravno, pobjedu. 2-0, najmanji.
8: Nadam se da će pobijeti dosadašnjom igrom, ja mislim da bi trebali večeras da pobijeti.
9: 2-0, Džeko zabija, Jelo Begović.
5: Predsjedništvo Foruma građana Zenice donijelo je odluku da Edinu Džeki dodijeli najviše priznanje ovog udruženja medaljom Kulina Bana. Medaljon je ustanovljen 2003. godine u povodu 800. godišnjice Bilinopoljske izjave. Među dosadašnjim dobitnicima priznanja su i sportisti Hamza Alić, Amel Tuka, Mesut Pezer, Zvijezdan Misimović, Vedad Bišević te Emir Spahić. Ovim medaljonom želi se iskazati zahvalnost građana Zenice za sportske uspjehe, ali i humanitarni rad Edina Džeke, saopćeno iz Foruma građana Zenice. Za Radio Federacije Zenice, Velida Kulenović.
4: Emisiju nastavljamo i ostalim aktuelnostima. U sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu održan je sastanak federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa direktorom rudnika Mrkog uglja Zenica i predsjednikom sindikata rudnika Nedžadom Durakovićem. Poslušajmo izjave.
10: Konačno je krenula implementacija ovoga projekta. Meni je stvarno žao što se rudnik Zenica morao zatvoriti, ali ono koliko sam upoznat istoriju ovih ljudi koji su proživljavali sve i svašta, prihvatili su to na jedan i dostojanstven način. Cilj nam je bio sistemski se posvijeti rješavanju ovog problema i ono što je do sada rađeno jeste da se isplaćivalo penzijom osiguranje, tako kažem, i vezivanje staža, dok sve ostale stvari nisu bile izmirivane. Sa ovim projektom imamo jedan kompletan proces zbrinjavanja rudara u rudniku Zenica i ne samo to, imamo također mogućnost dodatnim sredstvima vršiti i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.
11: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kaže Zenica, nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna i kaže da se zahvalim vlada koja pomogla da se ovaj kredit obezbijedi svojom restorno mjestu koji je bio pogotovo posljedna 3-4 mjeseca konstantno na raspolaganju drugom i svakako prije ljudima koji su radili u implementacijskom timu da bi ovo o čemu pričam praktično došlo danas, odnosno ljuče na isplatu timu iz Svjetske banke i svakako koji su kažem isplažno radili, da se zahvalim kažem i svim rudarima Zenice koji su iskazali strpljenje pogotovo u posljednjih par mjeseci nedostatka financija.
4: U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema, kompanije Energoinvest i BH Gasa, govori generalni direktor

0: BK Gasa, odnosno Energoinvesta, Mirza Ustamujić.
1: Uspjeli smo zahvaljujući našim partnerima da potpišemo u dogovor, nađemo razne rješenje, čak smo i dogovorili određeni dio i kamata koji će biti otpisan, koji su bile sudom obuhvaćene, tako da je to dobro za nas. Ono što je jako bitno istako u ovoj cijeloj priči, mi se nažalost još uvijek bavimo, ali na sreću ovo je posljednja obaveza prethodnih vlasti i direktora uprave, ono što ostane bili s ovim potpisom danas, mi smo, mogu reći, slobodno završili potpunu konsolidaciju Energoinvesta, za koju vjerujem da slijede bolji dani i mogu slobodno reći da je možda ovo jedan od najvećih dana za Energoinvest u posljednjoj dekadi koji se dešava. Ovim je firma zadržala svoju stabilnost i sve ono što su državni organizatori upozoravali da će biti izazov i problem da održimo kontinuitet poslovanja.
0: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3 milijuna 408 hiljada birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
2: 3.408.517 državljana Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini, kao i u skupštinama kantona. Od 7 do 19 sati glasaće se na 5.121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti putem pošte ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Jovan Kalama, predsjednik CIK-a.
3: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
2: Ovo su prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Svemu je prethodilo mnogo problema, od opstrukcije javnih nabavki, kašnjenja u potpisivanju ugovora sa dobavljačima pa do obuke administracije. Ipak, CIK je danas donio odluku da su ispunjeni svi uvjeti, kazao je Kalaba.
3: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
2: Projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, profesor Nermin Lapandić, prezentirao izvještaj o spremnosti primjene tehnologija.
4: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%, što je potvrdila nezavisna akreditirana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno kompanija ProVNV u svom izvještaju.
2: Iz Centralne izborne komisije kažu da su uložili maksimalan napor da educiraju birače, ali i administraciju. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Međutim, i tu je bilo problema jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza. Zabilježena su odustajanja pojedinih članova, a rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
5: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
2: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih izbornih posmatrača. CIK je ponovo pozvao birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dosad je izrekla 29 sankcija. Pozivaju birače da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata, navodeći da ovog puta niko ne može znati kako je neko glasao, da glas birača

0: Jača ide upravo onome kome je namijenjen, te da se ne treba bojati novih tehnologija jer one štite birače.
1: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
2: Pod lupom bilježi slučajeve akredito ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine. Jedno od ovih udruženja iz Banja Luke je bilo u glavnom centru za brojanje, gdje sam se lično uvjerio da zajedno sa SNSD-om zapravo rade jeli, na kontroli ponovnog brojanja i brojanja glasova u glavnom centru za brojanje.
1: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija političkim subjektima. Hasan Kamenjaković.
3: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
1: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni radio i Irena Antić-Sipović.
0: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu oglasila se nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo, te su rekli da je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u ambasadi.
4: Naša ambasada saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjelu nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BiH državljanima ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Prema navodima i saopćenja među zaposlenicima koji su pozvani u Sarajevo je i prvi sekretar ambasade koji je, kako tvrde, jedini preostali državni službenik u ambasadi BiH u Beogradu s ovlaštenjem za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u konzularnom odjelu.
0: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo smijenio je Slobodana Šoju s pozicije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar o Biljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije.
4: Ministar Magoda naveo je da je Šojna izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi, granica preko koje neće preći, te da je zbog toga smijenjen.
0: Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svog djelovanja, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanim Bogunić nakon dvodnevne sjednice u Sarajevu. Razmatrane su uz ostalo informacije o predmetima visokog nivoa korupcije, ali i disciplinskim postupcima za suspendovane nosioce pravosudnih funkcija. Sa predsjednikom VSTV-a razgovarala je Leila Hodžić.
5: Gospodine Bogunić, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrali su na dvodnevnoj sjednici informacije o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, kao i o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije. Da li je i šta tim povodom Visoko sudsko tužilačko vijeće odlučilo?
6: Da, dobar dan vama i vašim slušalcima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na protekloj dvodnevnoj sjednici imalo i te dvije tačke dnevnog reda, zadovoljavajući se parametri da se ta suđenja na neki način brzavaju, a što je uslovljeno i kvalitetnim i efikasnim radom sudija u tim predmetima, ali naravno i zaključcima vijeća koje su prema njima upućeni. tu je naša međunarodna obaveza

0: koje je Visokosudsko i tužilačko vijeće preuzelo, čini mi se, već 22. ili 23. godine i mi naravno sa vremena na vrijeme razmatramo te informacije, primamo ih znanje, donosimo nove zaključke vezano za ubrzanje takvih postupaka pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pored drugih značajnih pitanja o kojima se je govorilo, jedno posebno zanima javnost, a to je postupanje u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudnih funkcija. Na koji način će se to rješavati u buduće? Nekako u javnosti nema odjeka da se zaista dešava nešto kada neki konkretni primjeri budu zabilježeni, registrovani.
0: I tu mogu kazati da su i suđenja protiv većine nosilaca pravosudnih funkcija koji su suspendovani ubrzano u proteklom periodu. Ne prejudicirajući sudske odluke u tim predmetima, pogotovo kako će dakle sudovi odlučivati u prvom i drugom stepenu, jako je važno da se ti predmeti što prije i što efikasnije okončavaju. I zbog stava javnosti i zbog stava nas u profesionalnoj zajednici tih predmeta nije uopšte mnogo i iz tih razloga oni trebaju i ti i svi budući predmeti protiv nosilaca pravosudnih funkcija što prije da imaju sudski epilog.
1: Imamo dosta neželjenih situacija na terenu u Bosni i Hercegovini, ali nakon imenovanja u pravosudne institucije može li se očekivati značajniji učinak posebno u području tužilaštava? Nezadovoljstvo građana i nepovjerenje uprkos ostvarenim rezultatima je ono što smatraju kao osnovni element sumnje. Imamo dosta pitanja od građana ili u javnosti vezano za djelovanje i funkcionisanje glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ponaročito u predizbornom vremenu ove godine zbog niza nekih političkih okolnosti. Da li je možda bilo preispitivanja ili djelovanja u tom smislu?
0: Dobro ste rekli, nalazimo se u baš vrijeme izborne kampanje, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično elektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam rad i Visokog sudskog tužilačkog vijeća, vidite da pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi gradimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, što tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka. O konkretnim postupanjima glavnog tužioca kada se stvore uslovi, zato jako je bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima, i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bi to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nedodirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti. Percepcija je takva, znate, vrlo teško u jednom složenom, ovako složenom društvu očekivati da pravosuđe bude idealno, ali mislim da na terenu i pokazujemo i da ćemo pokazati još bolje rezultate. Svijet.
2: Evropska unija potpuno odbacuje mogućnost da Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva.
3: Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu.
2: Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koja uključuje otvaranje Hormuškog moreuza jednostavno nije dovoljno dobra, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
3: Teheran poručuje da nikad neće odustati od dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je presrela dronove i balističke rakete koje su lansirali Huti.
2: Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju.
3: Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je i najmanje 30 univerziteta.
2: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima, predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Sarajevo, održao

0: Ali su protesti ispred zgrade vlade kantona zbog primjene pravilnika koji predviđa izricanje disciplinskih mjera protiv učenika u osnovnim i srednjim školama.
1: Smatraju da je pravilnik izrazito nepovoljan za nastavnike u školama kao i za same učenike. Sindikat insistira na hitnim i konkretnim izmjenama pravilnika kako bi se zaustavile opstrukcije i uveo jasni sistem odgovornosti.
0: Uprkos brojnim najavama i naša ekipa iz godine u godinu već više od tri decenije svjedoči da je u Bosanskoj Posavini svakim danom sve manje ljudi. U Velikom Prnjavoru na razmeđu Doboja i Dervente prije rata je bilo 154 domaćinstva. Sada su četiri kuće u kojima živi nekoliko stanovnika koji gaze kroz osmu i devetu deceniju. Političari dođu, kažu, obećaju i odu, a Bosanska Posavina, zahvaljujući destruktivnim političkim projektima koji žive od 1992. umire iz dana u dan.
2: Od 154 kuće do danas je u Velikom Prnjavru kod Doboja obnovljeno 14. Četiri su povratnici obnovili svojim sredstvima, kaže Slavko Gavran, predsjednik mjesne zajednice Veliki Prnjavor kod Doboja.
3: Stalno koliko nas ovdje živi, to je 4 kuće. Ja sam, evo, kao najmlađi, svi su negdje otprilike 80 i preko 80 godina.
2: Početni zamah u povratku je uslijed brojnih destrukcija kroz sporu obnovu objekata i infrastrukture, devastaciju imovine i bespravnu sječu šume splasnuo. Ilija Bratanić, povremeni stanovnik Velikog Prnjavora.
4: Ovdje vidite i sam kako je, nema ništa ni puta, ni škole, ni trgovine.
2: Još jedne izbore malobrojni povratnici dočekuju bez velike nade, jer kažu političarima ne vjeruju. Grgo Bratanić, povratnik u Veliki Prnjavor.
5: Njima je bitno obećati, a od obećanja zaboravi.
6: Dolazi li, nađu li vas?
5: Nađu on kad njima treba, kad nama treba.
2: Izbori dolaze i prolaze kao i obećanja uz njih. Mladih nema i starih je sve manje. Pred izbore 2-3 kamiona šodora da se naspe seoski put kojim povremeno prođe poneki lovac ili nešto češće šumokradica. Hoće li biti bolje, pitamo ove povratnike. Anđa Bratanić, povratnica u Veliki Prnjavor, Ivica Krnić, povratnik u Bukovac kod Doboja.
7: Hvala da Bog, ako se društvo promijeni na bolje, onda će biti bolje.
3: Nadati se da će biti bolje, ali sve to slabo, pogotovo ovdje u Republici Srpskoj.
5: Republike Srpskoj nije u interesu da se Hrvati vrate u Bosnu.
3: Ja ne vidim da će se promijeniti. Ne vidim ja i ne vide mnogi drugi, jer svake godine 4 godine su od obećanja do obećanja. I tako prolazi život i tako nas nestaje.
2: Dodaju Grgo Bratanić i Slavko Gavran. Od 1992. godine kao plod političkog kompromisa o podjeli Bosne i Hercegovine traje agonija Bosanske Posavine i njenih stanovnika. Kada bi, vjeruju povratnici, konačno došlo do promjene destruktivnog odnosa prema Bosanskoj Posavini politika koje su ga kreirale i godinama održavale, možda bi u budućnosti uslijedili nešto bolji dani i za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
0: Posljednja stanica na turneji njemačkog ambasadora po Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa bio je Mostar. On je uoči općih izbora u našoj zemlji zaključno s Mostarom posjetio 7 gradova. U svakom je imao sastanke sa mladima s namjerom da čuje njihove stavove prema političkoj i društvenoj zbilji.
8: Političke tenzije, blokade na različitim nivoima, međuljudski odnosi, niz je problema koji opterećuju BH društva, kao jedan od vodećih ponovo se izdvajaju međunacionalne podjele. Denisa Ključanin, učenica 3. razreda 2. gimnazije Mostar.
9: Dok zajedno ne sjednemo i razgovaramo o ovim stvarima, ništa nam ne može pomoći. Moramo jednostavno svi razumjeti da živimo u istom mjestu i da samo nas politika odvaja.
8: Njemački ambasador ističe da do sada, nažalost, nije čuo mnogo optimističnih razmišljanja o mogućnosti promjena na predstojećim izborima. Alfred Granas, ambasador Njemačke u BiH, i Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
10: Obično kao veleposlanik često pričate s političarima i zvaničnicima, čija verzija realnosti je više nego blago drukčija od one koju imaju mladi. Zato sam zainteresiran da čujem, a ne da im govorim, da čujem od mladih ljudi koje su njihove ambicije, brige i nade.
8: Donosioci odluka ne čuju dovoljno mlade, poručeno je. Zbog toga će ono što je čuo u razgovorima prenijeti političarima na vlasti,

0: Rečao je ambasador Granas. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje ulaganja na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu.
2: Sredstva su namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoja gazdinstva. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.
3: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Predstavnici banaka ocijenili su kreditnu liniju važnim iskorakom za taj segment poslovanja i pozvali poljoprivrednike da se prijave za njenu realizaciju. Aldijana Rakić i Hasan Hasić, članovi uprave ASA banke.
4: ASA banka već i godinama pokazuje svoju opredjeljenost da podržava razvoj privrede i stanovništva i Bosne i Hercegovine i ono danas što ja mogu raditi jeste da pozovem sve poljoprivrednike, znači ovog segmenta, da se prijave za realizaciju ove kreditne linije. ASA banka će zasigurno omogućiti da sve bude efikasno i brzo i da budu zadovoljni s uslugom.
5: Tako dobar. Tako naš. Radio Konjica.

Mm-hmm.

0: nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Nacionalne manjine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija.
0: Nacionalne manjine.
1: U Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, nacionalna manjina je dio stanovništva državljani Bosne i Hercegovine koji ne čine većinsko stanovništvo, a koje vezuju zajednički, etnički, kulturni, jezički ili vjerski identitet i tradicija. Zakon takvim zajednicama garantuje zaštitu i očuvanje njihovih posebnosti. Bosna i Hercegovina štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina, Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih. Emitujemo danas odrednice iz ovog zakona koje se odnose na upotrebu jezika, obrazovanje, informisanje i kulturu.
0: Nacionalne manjine.
1: U članu 11 Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine se navodi da Bosna i Hercegovina priznaje i štiti pravo svakom pripadniku nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini da upotrebljava svoj jezik slobodno i bez ometanja, privatno i javno, usmeno i pismeno. Pravo iz prethodnog stava

0: podrazumijeva i pravo pripadnika nacionalne manjine da upotrijebi svoje ime i prezime na jeziku manjine i da zahtijeva da kao takvo bude u javnoj upotrebi. U članu 12 se navodi u gradovima, općinama i mjesnim zajednicama ili naseljenim mjestima u kojima pripadnici nacionalne manjine čine apsolutno ili relativno većinu stanovništva, organi vlasti osigurat će upotrebu jezika manjine između tih pripadnika i organa vlasti, da natpisi institucija budu ispisani na jeziku manjine, te da lokalni nazivi, imena ulica i drugih topografskih oznaka namijenjenih javnosti budu ispisani i istaknuti na jeziku manjine koja to zahtjeva. Gradovi i općine mogu svojim statutima utvrditi da prava iz prethodnog stava mogu upotrebljavati pripadnici nacionalne manjine i kada ne čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva, već kada čine u gradu, općini ili naseljenom mjestu više od 1/3 stanovništva. U ovom zakonu obrazovanje nacionalnih manjina obuhvaćeno je članovima 13 i 14. Entiteti i kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine će svojim zakonima utvrditi mogućnosti pripadnicima nacionalnih manjina na osnivanje i vođenje vlastitih privatnih institucija za obrazovanje i stručno usavršavanje. Finansiranje institucija iz prethodnog stava obavezne su osigurati nacionalne manjine. Član 14. Entiteti i kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezni su u okviru svog obrazovnog programa predškolskog, osnovnog, srednjeg osigurati da se u gradovima, općinama i naseljenim mjestima u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine apsolutnu ili relativnu većinu omogući obrazovanje na jeziku manjine. Nezavisno o broju pripadnika nacionalne manjine, entiteti i kantoni obavezni su osigurati da pripadnici nacionalne manjine, ako to zahtijevaju, mogu učiti svoj jezik, književnost, historiju i kulturu na jeziku manjine kojoj pripadaju kao dodatnu nastavu. Radi ostvarivanja prava iz prethodnog stava, vlasti entiteta kantona, gradova i općina obavezni su osigurati finansijska sredstva, sredstva za osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, osigurati prostor i druge uslove za izvođenje dopunske nastave i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina. U članu 15 Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina navodi se da pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini imaju pravo na osnivanje radio i televizijskih stanica, izdavanje novina i drugih štampanih informacija na jezicima manjine kojoj pripadaju. Radio i televizijske stanice čiji su osnivači Bosna i Hercegovina, entiteti, kantoni, gradovi i općine koji ostvaruju ulogu javne službe, obavezni su svojim programskim šemama predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina, a mogu osigurati druge sadržaje na jezicima manjina. U članu 17 ovog zakona se navodi, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo osnivati biblioteke, videoteke, kulturne centre, muzeje, arhive, kulturna, umjetnička i folklorna društva i sve druge oblike slobodnog kulturnog izražavanja, te brinuti se o održavanju svojih spomenika kulture i kulturne baštine. U gradovima, općinama, mjesnim zajednicama ili naseljenim mjestima u kojima pripadnici nacionalne manjine čine preko 1/3 stanovništva, u institucijama za kulturne aktivnosti obezbijedit će se sadržaj na jezicima nacionalne manjine. Arhivi, muzeji i ustanove za zaštitu spomenika kulture i tradicije u Bosni i Hercegovini i entitetima obavezne su u svojim programima i sadržajima obezbijediti srazmjernu zastupljenost svih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i štititi spomenike i kulturnu baštinu nacionalnih manjina. Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Nacionalne manjine. Hvala vam za pažnju, ostanite uz program Radio Konjica. Realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kod.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini se održavaju opći izbori. To je povod za razgovor sa predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, Ejubom Miljevićem, s kojim ćemo razgovarati o svim aktuelnostima, svim aktivnostima Gradske izborne komisije Konjic dva dana uoči održavanja izbora. Je li sve spremno, gospodine Miljeviću? Prije svega hvala za izdvojeno vrijeme. Znamo da je mnogo obaveza i ovih dana za vas.
2: Evo na početku da pozdravim sve slušalce Radio Konjica, kao i vas u studiju Radio Konjica. Ja se vama zahvaljujem za ustupljeno vrijeme gdje možemo naše sugrađane informisati pravovremeno o aktivnostima Gradske izborne komisije, kao i pružiti potrebne informacije vezane za sam čin provođenja izbora u našem gradu. Dakle, kao što ste u svom uvodu i pitali, Gradska izborna komisija je u korak sa aktivnostima koje su već ranije predviđene agendom za provođenje izbora. Dakle, mi, ja kao predsjednik i cjelokupna Gradska izborna komisija, ovih dana imamo malo pojačane aktivnosti, a međutim mogu izraziti svoje zadovoljstvo i da kažem da smo sve aktivnosti koje su bile potrebne da se provedu do ovog trenutka završili i pripremili za sljedeće korake.
1: Mi smo informisali već da je osjetljivi i neosjetljivi materijal dopremljen od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ovdje u Gradsku izbornu komisiju Konjic.
2: Dakle, što se tiče samog izbornog materijala, osjetljiv izborni materijal je deponovan pod policijskom zaštitom 24-satnom, dok je neosjetljiv izborni materijal bio predmet pakovanja i rasporeda ovdje kod nas u Gradskoj izbornoj komisiji. Dakle, mi smo već sad pripremili sva biračka mjesta sa neosjetljivim i osjetljivim biračkim materijalom. Također smo sa svoje strane angažovali izvjesan broj spoljnih saradnika, vozača, motornih vozila koja će izvršiti distribuciju ovog izbornog materijala dan prije održavanja izbora. Dakle, Gradska izborna komisija će biti ta koja će vršiti distribuciju izbornog materijala do samog glasačkog mjesta gdje će operater i predsjednik biračkog odbora istu preuzeti prije nadam provjeriti funkcionalnost same ove izborne tehnologije i sutradan u 7 sati otvoriti biračko mjesto.
1: Da, u nedjelju. Kada govorimo o novim izbornim tehnologijama, svi predsjednici biračkih odbora su upoznati sa tokom glasanja.
2: Tako je, pored samih predsjednika biračkih odbora, tokom jučerašnjeg dana smo dobili od Centralne izborne komisije spisak lica koja su uspješno prošla na testu za operatere. Dakle, Centralna izborna komisija odredila 40 operatera, odnosno 39 operatera za našu izbornu jedinicu 127A i mi smo shodno potrebama Gradske izborne komisije, odnosno teritorijalnom nekakvom principu i procjeni stručnosti samog biračkog odbora odredili operatere i rasporedili na sama biračka mjesta. Dakle, na jednom biračkom mjestu sam operater će pristupiti istom prije na dan skupa s predsjednikom i ostalim članovima biračkog odbora, provjeriti izborne tehnologije da li su iste funkcionalne i spremne za održavanje izbora i kao takve će konstatovati u zapisnik. I sutra dan u 6 sati će ponovo svi u istom sastavu da dođu

0: na biračko mjesto da bi u 7 sati otvorili biračko mjesto i mogli se pristupiti glasanju.
1: Ko su operateri?
0: Operateri su lica koja se uglavnom prijavila na javni poziv Centralne izborne komisije i koje je Centralna izborna komisija odredila da će biti operateri na području našeg grada. Dakle, Gradska izborna komisija nije imala bilo kakvog utjecaja niti doticaja sa izborom samih operatera.
1: Gospodine Miljeviću, znamo da je proteklih godina bilo problema sa popunjavanjem biračkih odbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bira, određuje predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora sa članovima, kakvo je stanje?
0: Pa evo, ne mogu u potpunosti biti zadovoljan sa ovim aspektom što se tiče članova, jer iste predlažu politički subjekti. Znači, zbog fiktivnih političkih subjekata, odnosno onih subjekata koji nemaju apsolutno nikakvih političkih dodira sa prostorom našeg grada, odnosno naše kantona i naše same izborne jedinice, kao što su politički subjekti iz Republike Srpske, isti su ravnopravno učestvovali u dobijanju mandata prilikom žijebanja za članove biračkih odbora. I jedan taj način takvog postupanja iz opravdanih razloga odmah u startu pruža osnovanu sumnju da ti politički subjekti neće moći predložiti kvalitetne članove biračkih odbora, što se na kraju ispostavilo i kao tačno. Dakle, mi smo imali problem sa 7 ili 8 političkih subjekata iz Republike Srpske koji slovom i brojem niko nije dostavio niti jednog člana, niti zamjenika člana biračkog odbora. Dakle, jako je teško, dolazi do jedne smjene generacija, pronaći kvalitetne članove i zamjenike članova biračkih odbora, a pogotovo zamjenike biračkih odbora. Ali evo, uz nekakve naše dodatne napore i mi smo se potrudili, pa smo dobrim dijelom sve to skupa završili.
1: Dakle, izborni proces neće biti ugrožen, a da podsjetimo još jednom naše sugrađane, slušaoce Radio Konjica, potencijalne birače o glasačkim mjestima, broju glasačkih mjesta.
0: Dakle, na području 127a izborne jedinice imamo 39 redovnih biračkih mjesta. Imamo glasanje sa takozvanim nepotvrđenim glasačkim listićima i glasanje ostav. Ta dva biračka mjesta su pripojena redovnim biračkim mjestima shodno instrukcijama Centralne izborne komisije i samom izbornom zakonu. Dakle, da malo pojasnimo onim sugrađanima, to su biračka mjesta koja koriste lica koja su registrovana za glasanje u inostranstvu, ali međutim na sam dan održavanja izbora nisu iskoristili svoje biračko pravo poštom, već se zatekli u Bosni i Hercegovini, oni će moći da glasaju na takvom jednom biračkom mjestu. Sljedeće biračko mjesto je za ona lica koja do trenutka zaključenja biračkog spiska nisu napunila 18 godina i sada već imaju 18 godina, oni će doći u prostorije Gradske izborne komisije gdje će im se izdati potvrda i takvi će glasači glasati na biračkom mjestu Pleha u domu izviđača Konjica. Dakle, za sve sugrađane koji budu imali volju da izađu na izbore, naći se način da ostvare svoje građansko pravo i da biraju.
1: Koliko se birača prijavilo za mobilni tim?
0: Za mobilni tim imamo znači ukupno 6 mobilnih timova. Zbog specifičnosti naše opštine morali smo ovaj broj odrediti zato što se radi o licima koja su od centra našeg udaljeni, recimo u Jeseniku ili u Odžacima, pa ako imamo jednog birača sa takvog područja, morali smo razmišljati o potrebitom vremenu da bi neko otišao do njega, obavio taj posao koji se tiče ostvarivanja tog biračkog prava i vrati se. Dakle, mi smo odredili 6 biračkih timova, a imamo ukupno 159 prijavljenih lica za glasanje putem mobilnog tima.
1: Ovo je još jednom prilika da naše slušaoce, potencijalne birače, pozovemo na izbore 4. oktobra. Koliko se, prema vašem mišljenju, uspjelo upoznati stanovništvo sa načinom glasanja? Je li bilo upita prema vama na koji način se to radi, da ih edukujete?
0: Pa evo, ja bih ovom prilikom pozvao sve naše sugrađane i ohrabrio i da se ni na koji način ne trebaju bojati ovi novi izborni tehnologije. One su zaista olakšanje u samom izbornom procesu, kako Gradskoj izbornoj komisiji, tako će biti njima. Dakle, pored ovih opštih objava koje su objavljene od strane Centralne izborne komisije, džinglova koji se vrti na televiziji, i od strane Gradske izborne komisije akcenat je bio stavljen na lica koja će provoditi izbore. Dakle, na samom biračkom mjestu postoje članovi biračkih odbora koji će na neki način biti tu da sugerišu i da pomognu našim sugrađanima u ostvarivanju. Dakle, radi se o vrlo jednostavnom procesu. Ovaj put bi samo upozorio

0: Znači da paze da kružić koji trebaju da preferiraju i označe bude popunjen dosta dobro, znači i da bi ga skener mogao kao takvog prepoznati. Sve ostalo nema apsolutno nikakvi, bit će član biračkog odbora zadužen za biračku kutiju koji će stajati pored kutije, upozoravati birače da sačekaju kad treba koji listić, na koji način da ubace, tako da tu apsolutno ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ali drugi način je, ukoliko baš neko od birača nije sposoban, ima takozvanog glasanje uz pomoć drugog lica, gdje će svak moći odabrati jednog sebe povjerljivog člana porodice ili nekog prijatelja s kojim će moći doći na biračko mjesto i pomoći tom licu da ostvari svoje biračko pravo. U tom slučaju zakon je propisao da će takva lica popuniti takozvani PDL obrazac s pomoć drugog lica, gdje će biti evidentirani i onaj ko glasa, a i onaj koji pomagu. Tako da taj koji pomaže na jednom biračkom mjestu neće moći pomagati sigurno, nikom već će biti prepoznat od strane sistema na sljedećem biračkom mjestu, tako da se to i ne treba ni pokušavati. Dakle, jedan birač može izabrati jednog svog sugrađana, ali taj koji već jedan put nekome pomogne, taj već iskoristio svoje pravo da pomaže i ne može više pomagati.
1: Biće 4 glasačka listića.
0: Da, znači za 4 nivoa se bira. Prvi je listić predsjedništva, on je vrlo jednostavan, na njemu se nalaze imena kandidata za članove predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a drugi glasački listić je za kantonalnu skupštinu i on ima političke subjekte na sebi označene, dok je sama lista kandidata pored, znači nalazi se u samoj kabini, on će moći preferirani politički subjekt da pronađe na ovoj listi i da zaokruže 3 svoja favorita. Dakle, ne više od 3, ukoliko bude više od 3, svi favoriti će izgubiti preferenciju, dok će sam glas ostati važeći za političku partiju za koju je glasalo se. Dakle, sljedeći nivo je, kao što znate, federalni parlament, parlamentarna skupština Federacije Bosne i Hercegovine, po istom principu kao i kantonalna skupština, preferencije 3, politički subjekat obavezno zaokružiti, znači, i ova napomena, ne smije se znači ostaviti prazno polje ispred političkog subjekta, jer takav glasački listić će biti nevažeći. Nema preferencije, ne zna se kojom političkom subjektu je dodijeljen glas. Znači, obavezno popuniti kućicu ispred političkog subjekta, a pored vaše želje ili volje da se daju preferencije pojedinim kandidatima, možete odabrati 3 sa liste ponuđenih kandidata. Isti slučaj je i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, znači po istom principu politički subjekt i nakon tog, a ukoliko želite, i preferencije za određene kandidate.
1: Koliko će presjeka biti tokom izbornog dana?
0: Pa evo, znači, ove nove izborne tehnologije su donijela i neka nova pravila. Koliko sam ja kao predsjednik gradske izborne komisije mogao da vidim, to su već izvjesna olakšanja za sam rad gradske izborne komisije, jer će same tehnologije omogućavati uvid u izlaznost i mnoge druge parametre koji do sada su bile nezamislivi da će biti statistički pokazatelji. Dakle, mi već nemamo obavezu da javljamo centralnoj izbornoj komisiji da su biračka mjesta otvorena, jer će oni to sami vidjeti. Nemamo obavezu da javljamo izlaznost u 10-11 sati, kao što smo imali. Nemamo obavezu javljanja u 3 sata. On će, dakle, moći sve pratiti tokom čitavog izbornog dana. Po zatvaranju biračkog mjesta, ovo da kažem, pozvao bi sve sugrađane da se potrude, da makar do 18.30 da dođu do biračkog mjesta, da ostvare svoje biračko pravo. Međutim, pravilo je da oni svi, ukoliko se nađe neka gužva, svi koji su do 15.07 u redu, da će predsjednik ili jedan član biračkog odbora stati na kraj tog reda i da lice koja posle tog vremena dođu na biračko mjesto neće moći glasati. Međutim, oni svi koji dođu do 15.07 na biračko mjesto, oni će moći ostvariti, makar se malo i produžilo vrijeme rada samog biračkog odbora, dok i zadnji birač iz tog reda ne izađe, dakle, da glasa. Pa evo, pozvao bi naše sugrađane da ne čekaju taj moment, već da svoje pravo ostvare u nekom ranijem terminu. Dakle, ukoliko ne dođe do ove situacije vezane za veliku gužu na biračkom mjestu, samo biračko mjesto se zatvara u 19.00, onda nastupaju predsjednik biračkog odbora i operater koji vrše takozvanu transmisiju izbornih rezultata prema centralnoj izbornoj komisiji. To se radi pod posredstvom posebnih uređaja i već u 19.15 centralna izborna komisija će imati rezultate o svim takozvane preliminarne rezultate o

0: o izborima u našem gradu, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, veoma brzo, zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji, a mi možemo se čuti uobičajeno, kao što smo i proteklih godina radili, da vi kažete neke karakteristike, bez obzira što sada niste obavezni prema Centralnoj izbornoj komisiji, možete nama u programu saopštiti je li sve proteklo u redu tokom otvaranja biračkih mjesta, kakva je neka izlaznost i tako.
0: Vrlo rado, sve što mi imamo kod sebe, mi ćemo podijeliti sa našim sugrađanima kao i sa vama. Evo da još na kraju šta bi imao važno da kažem, vezano za sam izborni dan. Dakle, još jedna stvar koja dodatno osnažuje ovaj sam proces i daje mu garanciju u nekakvu legitimnost i legalnost izbora je i dodatno brojanje, ručno brojanje od strane biračkog odbora, tako da je skoro nemoguće bilo kakva sumnja u nekakve dodatne manipulacije. Dakle, sam skener će zabilježiti sve podatke, izborni proces se vodi sa specijalnim olovkama, takozvanim falmasterima koji su prepoznatljivi za skener, tako da bilo kakve nepodopštine ili radnje koje bi bilo ko pokušao, vrlo lako će se moći otkriti i ne bi preporučio bilo kome da se i pokušava na bilo koji način uplitati u rušenje samog izbornog integriteta, jer će sami snositi veoma ozbiljne posljedice. Mislim da se ovaj izborni ciklus zaista da će nastojati da demokratija dođe do izražaja i da narodna volja bude i predstavljena kroz političke organe u našem društvu.
1: Posmatrača političkih subjekata će biti na biralištima?
0: Tako je, i ovaj izborni ciklus dozvoljen političkim subjektima da akredituju svoje posmatrače. Njihova uloga je i dalje da posmatraju sam izborni proces, mogu da posmatraju i da stavljaju primjedbe ukoliko ih uoče. Međutim, ne mogu da na bilo koji način utiču na rad samog biračkog odbora, niti da ometaju isti u njegovom radu. Dakle, pozvao bi sami posmatrači da se ponašaju u skladu sa demokratskim pravilima i sa onim uputama i sa zakonskim uslovima po kojima mogu da budu prisutni na biračkom mjestu. Gradska izborna komisija je već sad akreditovala sve posmatrače, svi politički subjekata koji su bili podnijeli zahtjev. Ono što smo mi mogli uočiti da je smanjen broj zahtjeva koje se odnosilo na akreditovanje zbog same izbornih tehnologija. Dakle, sam proces je dovoljno zaštićen sam od sebe, tako da ne pruža dovoljno bilo kakvi osnova za sumnju da će bilo ko moći bilo šta da uradi što nije u skladu sa zakonom.
1: Ostalo nam je još da podsjetimo naše slušaoce, u stvari da i vi to saopštite što se tiče dokumenata, kada dođu na izbore, šta je potrebno ponijeti i koliko je glasačko tijelo u Konjicu.
0: Pa dakle, kao i svim prethodnim izbornim ciklusima, sugerisao bi znači ovim putem da je lična karta osnovni dokument preko koga će se izvršiti identifikacija birača, kao i otisak prsta koji je već deponovan u ideji tamo u nadležnim ovim ministarstvima. Tako da je glasač koji dođe na biračko mjesto obavezan je sa sobom da ponese važeću ličnu kartu, kao i da će dati otisak prsta da bi mogao uopšte pristupiti glasanju. Pored ove lične karte, identifikacija će se moći izvršiti i pomoću vozačke dozvole, znači i kao i samog pasoša. Mada je to malo drugačije u odnosu na ličnu kartu, ali tu je to, moći se izvršiti identifikacija birača na taj način. Znači pasoš, vozačka dozvola i lična karta. Naravno, sve važeći u trenutku pristupanja biračkom mjestu. Prema izvodu iz centralnog biračkog spiska, mi smo dobili 21.000 i oko 600 birača, mada to po mom mišljenju ne odražava stvarni broj birača koji žive na području našeg grada, jer na biračkom spisku našli svi oni koji dakle su izvadili ličnu kartu u ideji. Automatski su svrstani na birački spisak u izbornu jedinicu gdje se nalazi njihovo prebivalište. Svi nam je poznato da veliki broj naših sugrađana sa takvim dokumentima sad trenutno živi u inostranstvu ili je privremeno odsutan zbog poslova ili na neki način imaju već formiran svoje porodice i žive negdje drugo. Dakle, nismo sigurni koliko je biračko tijelo na prostoru našeg grada, ali nakon ovih izbora bit ćemo sigurni u izlaznosti i ostale parametre koji su potrebni da bi se vidjelo koliko je bilo stvarno birača.
1: Ukoliko naši slušaoci imaju neke nedoumice, mogu se obratiti vama, vi ćete tokom tog izbornog dana biti u

0: prostorijama, ponekada i na terenu, ali uglavnom uvijek će neko biti ovdje u sjedištu.
1: Pa mi sa svoje strane preduzimamo sve korake, analiziramo situaciju, preventivno djelujemo prema svim mogućim situacijama koje bi mogle dovesti do nekog zastoja, da li u kvalitetu rada biračkog odbora, da li, pa sada vršimo analize, imamo svoje rasporede ko pokriva koji teren, znači angažovat ćemo i jedan broj određenih lica koja imaju određeno iskustvo u provođenju izbora da nam pomognu u tim procesima. Mislim da smo dovoljno se pripremili i da s obzirom na ranija iskustva koja imamo svi, da ćemo i ove izbore iznijeti na pravilan i ispravan način.
0: Za sam kraj ovog našeg razgovora da spomenemo tu činjenicu da se izbori održavaju 4. oktobra prije 2 godine u bujičnim poplavama. Mnogo je bilo problema i na području Neretvice. Znamo da je tada bila i izborna godina za lokalne izbore i još su nam svježa sjećanja na taj period.
1: Pa evo, malo ovaj 4. oktobar, nažalost, ne možemo nazvati nekakvim praznikom. Sjećamo se svih ovih nemilih događaja koji su se desili tog dana, pa ćemo mi se i ponašati u skladu sa tim okolnostima, bez neke euforije, bez bilo kakvih osjećenja. Dakle, mi znamo i te godine smo provodili izbore na tim prostorima sa pijetetom i osjećajima odgovornosti za te ljude, pa se nadam da ćemo i ovaj izborni ciklus provesti sa istom empatijom prema tim prostorima i ljudima koji glasaju na tom prostoru.
0: Zahvaljujemo se na gostovanju u programu predsjedniku Gradske izborne komisije Konjic Ejubu Miljeviću. Hvala za pažnju. Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica realizovali su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam

označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

0: zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: It's like I don't care about nothing.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kora.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Reprezentar za obrazovne inicijative Step by Step organizovao je obrazovni forum u Konjicu koji se od 1. do 3. oktobra održava u hotelu Garden City.
1: To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona reagovala na dopis udruženja sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine. MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona isporučeno 25 novih policijskih vozila za potrebe svih policijskih uprava. Dani knjige 2026. u Konjicu, mjesec pisane riječi, promocija i edukacije.
2: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjici, poslovna jedinica Gradska biblioteka, već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama, realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja.
0: U Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na Bilinom polju u Zenici ugostiti Švedsku u susretu 3. kola Lige nacija. Igman u subotu na gradskom stadionu dočekuje ekipu budućnosti iz Banovića. Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog te ostale sportske aktuelnosti. Sutra sunčano. Regulatorna agencija za komunikacije RAK podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Članom 16.11. izbor

0: izbornog zakona Bosne i Hercegovine, propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz Raka također podsjećaju na član 16.10 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije.
1: Konjička hronika.
0: Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizovao je obrazovni forum u Konjicu koji se od 1. do 3. oktobra održava u hotelu Garden City. Forum se realizuje u okviru projekta Možemo bolje, koji finansira Evropska unija, a zajednički provode delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, misija OSCA u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope uredu u Sarajevu. Više o ciljevima i značaju ovog događaja govori koordinator projekta Osman Zukić.
2: To je forum koji okuplja skoro 200 prosvjetnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz regiona nam dolaze također neki nastavnici, stručnjaci za obrazovanje, stručnjaci za obrazovne politike, profesori u školama i profesori na fakultetima. Nama je bitno da forum bude mjesto gdje ćemo pričati o miru i mirovnom obrazovanju, odnosno mirovnoj pedagogiji. To je mjesto gdje svako može da podijeli svoje znanje o tome, svoje iskustvo o tome i da podijeli to kako zapravo u svojoj školi, u svojoj učionci, u kojoj je na neki način najslobodniji, promovira mir i nekonfliktne odnose, nenasilje u najkraćim. Ovdje smo se okupili i povodom dvije lijepe knjige koje su nastale u produkciji Step by Stepa i koje zapravo su na neki način zbirke nastavničkih praksi o tome kako oni vode svoje nastavne časove u pravcu toga da promoviraju mir.
0: Među gotovo 200 prosvjetnih radnika koji prisustvuju forumu, bila je i Enida Cokoja, profesorica iz Srednje škole Konjic. O svojim utiscima s obrazovnog foruma govori u nastavku.
3: Nedavno sam dobila poziv od Centra za obrazovne inicijative Step by Step da učestvujem na ovom forumu i izuzetna mi je čast biti dijelom ove sjajne ekipe. Tu smo se okupili da razgovaramo na temu mirovne pedagogije dok u svijetu bukti oko 67 ratova. Ovdje sam došla po sjajne ideje, dobre prakse i inspiraciju, što sam sigurna da ću moći iskoristiti u nastavi.
1: Konjička hronika.
0: Službeni parking Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je ispunjen novim vozilima do posljednjeg mjesta. Naime, nakon sprovedenog postupka javne nabavke izvršena je isporuka 25 modernih policijskih putničkih i kombi vozila za patroliranje, odnosno prevoz policijskih snaga, transport pritvorenih lica i sl. Opširnije u nastavku.
4: Većina ih je službeno brendirana, odnosno označena oznakama kantonalnog MUP-a, dok nekoliko njih ostaje ciljano neobilježeno. Resorni ministar Mario Marić, koji je lično nadzirao isporuku, ističe da će čim budu dovršeni postupci registracije i osiguranja, vozila biti raspoređena u tri policijske uprave Mostar, Čaplina i Konjic i njihove stanice širom kantona. Riječ je o vozilima marke Volkswagen, Škoda i Renault ukupne vrijednosti 1,65 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je samo jedna u nizu naših kontinuiranih aktivnosti modernizacije naših policijskih snaga, kako u vozilima, uniformama, naoružanju i drugoj opremi, tako i u modernizaciji naših kancelarija i, što je posebno važno, stalne edukacije dodatnog osposobljavanja naših kadrova. Tome svjedoče brojne edukacije, seminari, saradnje, kao i aktivnosti i programi koje provodimo s građanima, zajednicom i internacionalnim organizacijama. Povećana vidljivost mladih policijskih snaga na ulici ulicama, snažno poboljšanje broja policijskih službenika, njihova vrhunska obučenost, opremljenost i kontinuirana edukacija garancija su bezbjednosti Hercegovačko-neretvanskog kanala.

0: kantona i svih njegovih stanovnika, to je glavni cilj našeg postojanja, izjavio je resorni ministar.
1: Konjička hronika.
0: Uvažavajući dopis Udruženja sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dijeli iskazanu zabrinutost za rad pravosudnih institucija i za pravo građana na pristup sudu. Zato je već reagovala na način da je 22. septembra 2026. godine donijela odluku o dodatku na platu za državne službenike i namještenike u pravosudnim institucijama koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada. Odluka obuhvata oko 70% svih uposlenih u pravosuđu HNK. Dodatak od 20% osnovne plate za asistente sudija i tužilaca koji rade na ročištima, kao i za sudske izvršioce. Dodatak od 10% za uposlenike sudskih i tužilačkih pisarnica i zemljišno-knjižne asistente. Za implementaciju je obezbjeđeno oko 650.000 konvertibilnih maraka godišnje. Vlada je svjesna činjenice da je rad svih uposlenika u pravosuđu važan za funkcionisanje sudova i kantonalnog tužilaštva. Ipak dodatak za posebne uslove rada po svojoj pravnoj prirodi pripada samo poslovima koji se obavljaju u posebnim uslovima rada. Ne može se odnositi na radna mjesta koja su jednako vrednovana kao kod svih ostalih državnih službenika i namještenika u kantonu, poput računovodstvenih, općih i administrativnih poslova, poslova održavanja i čišćenja. Kada bi se isti posao plaćao različito samo zato što se obavlja u sudu, to bi bilo nepravedno prema njihovim kolegama u svim drugim kantonalnim organima. Plate tih uposlenika rastu zajedno s platama svih državnih službenika i namještenika u kantonu. One su od februara 2025. do jula 2026. povećane za 15,76% kod državnih službenika i 19,07% kod namještenika. Vlada je postigla i dogovor sa svim sindikatima o rastu plata u 2027. godini, koji obuhvata i uposlene u pravosuđu. Za sistemsko rješavanje statusa svih uposlenih u pravosuđu, resorno je ministarstvo u aprilu ove godine uputilo inicijativu Federalnom ministarstvu pravde. Odluka je na snazi i sredstva su obezbjeđena, a primjenjivaće se momentom uspostavljanja redovnog rada u pravosudnim institucijama HNK. Na sindikatu je odluka hoće li je prihvatiti kako bi građani ponovo mogli da ostvaruju svoja prava pred sudovima, navode iz kantonalne vlade.
1: Konjička hronika.
2: Konjicu će u četvrtak 8. oktobra biti održan festival hrane Konjic Food Fest 2026. Manifestacija će se održati na sportskom centru Partizanovo, a okupit će poljoprivredne proizvođače, predstavnike udruženja, poslovne partnere, kao i građane i ljubitelje domaće poljoprivredne proizvodnje. Cilj festivala je promocija domaćih i lokalnih proizvoda, predstavljanje poljoprivrednih potencijala Konjica, razmjena iskustava, kao i pružanje podrške razvoju poljoprivrede i lokalne proizvodnje. Organizatori pozivaju građane da posjete manifestaciju i svojim prisustvom podrže domaće proizvođače i lokalne privredne potencijale.
1: Konjička hronika.
2: Narodni univerzitet Konjic će i ove godine tradicionalno povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige organizovati manifestaciju Dani knjige 2026. koja će trajati od 6. oktobra do 2. novembra. Ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, ali i edukativni sadržaj u Gradskoj biblioteci za učenike. Prilog Samre Đajić.
3: Oktobar se tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, a tim povodom Narodni univerzitet Konjic ove godine organizuje manifestaciju Dani knjige 2026. Tokom manifestacije ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, susreti s autorima i drugi sadržaji posvećeni knjizi i čitanju. Poseban dio programa bit će posvećen najmlađim čitaocima. U Gradskoj biblioteci bit će organizovani edukativni sadržaji i aktivnosti namijenjene učenicima s ciljem približavanja knjige i čitalačke kulture mladima, najavio je direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
4: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjic i poslovna jedinica Gradska biblioteka već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Ove godine nastojat ćemo također tradicionalno da skrenemo pažnju na Gradsku biblioteku, odjeljenje odjeljenje za odrasle, odjeljenje za djecu. Pored promocija knjiga, kolegice u biblioteci Azra Balić Hamza i Melisa Padalović priređuju tematske radionice u dječjem odjeljenju, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnju, koja nam dolazi iz Sarajeva, upoznati mlade ljude sa njenim prvijencem i nadam se motivirati i njih da pišu i stvaraju. A dani knjige ove godine u oktobru mjesecu knjige donose i popust na upis djece, osnovaca i na upis penzionera sa, dakle, popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu.
3: Ovogodišnji program manifestacije Dani knjige donosi promocije nekoliko knjiga domaćih autora. Prva promocija će biti održana u utorak 6. oktobra, a riječ je o novoj knjizi konjičanina Esada Bajića pod nazivom Bedel.
4: Program predstavljanja novih naslova, što je, dakle, inače u fokusu manifestacije novih dijela, počinjemo i otvaramo sa novom knjigom Bedel pisa Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u 20 sati, gdje će uz autora o Bedelu govoriti recenzenti i profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Mi ćemo nastaviti repertoar manifestacije sa razgovorom sa autorom već, slobodno mogu reći, najčitanijeg historijskog romana Bijeli cigani, Čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem, sa kojim će u onako jednom face-to-face formatu razgovarati novinar Tarik Dautović u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak, a u nastavku repertoara donosimo i naslove monografsko izdanje Ivana Pandže pod nazivom Stečci Hercegovine. Imat ćemo priliku da razgovaramo i sa Seadom Đulićem o zbirci kolumna koja je nedavno objavljena i predstavljena u Mostaru, a evo sada i u Konjicu. Riječ je o dijelu pod nazivom Šutnja nije otpor, 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati, a dane knjige za ovu 2026. godinu završavamo 2. novembra sa početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi, gdje ćemo imati priliku prisustovati promociji naslova drame i beskućnih književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibić i Edip Kadić.
5: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras početkom u 20 sati i 45 minuta na Zeničkom Bilinom polju dočekuje selekciju Švedske u susretu 3. kola Lige nacija. Zmajeve očekuje duel dvije neporažene selekcije u grupi B4, ali će večerašnja utakmica imati i poseban historijski značaj. Edin Džeko posljednji put će obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Uoči ovog velikog sportskog događaja provjerili smo kakva su očekivanja naših građana, šta misle o šancama Zmajeva i kako doživljavaju oproštaj našeg kapitena i dijamanta. Naš sugrađanin Halil Mađak s optimizmom gleda na večerašnji duel.
6: Mislim da ćemo pobijediti oko ovog, da. U nadi se treba živiti. Ja mislim da naši su se pokazali ovih dana da dobro igraju, da su favoriti i da će biti sve u redu.
5: I evo ovaj poseban moment, Edin Džeko oprašta se od dresa reprezentacije.
6: Pa ovo što su pripremili, to je stvarno nešto za pohvaliti, jer zaslužio je da tako nešto se uradi za njega i to je to. Hvala za uspjeh i što je promovisao našu državu. Jedini koji je uspio više nego ovi svi drugi da promovišu našu državu, da smo se čuli u svijetu i tako dalje. Nije za nas znao niko dokle nije fudbaleri i ovo Džeko promovisao našu Bosnu i Hercegovinu i hvala mu.
5: Jasna i kratka očekivanja podijelio je i Husein Brkić prognozirajući siguran trijumf i strijalce.
7: Pobjeda BH 2-0. Džeko i Demirović. Džeko je legenda, dijamant, nema se šta reći. Jedan je Džeko.
5: Da se uzbuđenje i emocije miješaju u oči posljednjeg sudijskog zvižduka za naše kapitena, potvrđuje nam i sugrađanka Hava Delalić.
8: Pratim fudbal, samo pobjeda dolazi u obzir i bit će pobjeda ako Bog da.
5: Večerašnja utakmica posebno emotivna zbog oprošta Edina Džeke.
8: Naravno, ode nam Edin, ali nek je on živ i zdrav. Dolaze novi Edini. Ja se nadam ako Bog da ova omladina, bit će neko od njih. Jer baš su, sjajni su.
5: Ko će nam dati golove večeras?
8: Muharemović, Beraktarević, hajde neka bude on, ako Bog da.
5: Selektore

0: Prezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez osvrnuo se na specifičnu težinu i emotivni naboj večerašnje utakmice.
1: Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj. I stvarno, momena će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem sreću da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u Bodovi i onda će biti fokus na to.
0: Večeras je više od utakmice, večeras je oproštaj od legende. Svi na Bilino polje i uz male ekrane. Podržimo Zmajeve i ispratimo našeg dijamanta onako kako dolikuje. U okviru osmog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Budućnost iz Banovića. Susret počinje u 15 sati. Pred fudbalerima Klisa ovog vikenda je novi izazov u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jugu u subotu na stadionu u Buturović polju s početkom u 15 sati. Klis će u okviru sedmog kola ugostiti ekipu Ljubuškog. Uoči subotnjeg okršaja Mirza Šunj, prvotimac Klisa, osvrnuo se na formu ekipe, očekivanja od predstojećeg duela, kao i na atmosferu unutar podmlađenog sastava.
2: Očekujemo sigurno jednu dobru i tvrdu utakmicu, poznavajući ekipu koja je pobijedila u 7-1 prošlo kolo. Prvoplasiranu ekipu Slogi očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mi smo spremni i mi dolazimo sa pobjedom na ovu utakmicu, tako da očekujemo ovu utakmicu da ćemo biti pravi i da ćemo pobijediti.
0: Komentarišući činjenicu da klubove sezone raspolaže izuzetno mladim kadrom, Šunj ističe da je upravo energija ključ dosadašnjih uspjeha.
2: Jest, podmlađena ekipa, ja mislim da je ovo najmlađa ekipa u historiji Klisa. Mislim da je to jedan od glavnih razloga što imamo dobre za sad rezultate. Svi su željni, svi su voljni i to nam je cilj. Mislim, nemamo neki pritisak, ali prvo mjesto ako se nametne, što da ne.
0: Za kraj Šun je uputio jasnu poruku navijačima.
2: Pozivam sve navijače da dođu, nama znači kad su što punije tribine i lakše igrati.
0: Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic najavljuju početak nove sezone ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine. Ženski košarkaški klub Konjic će u sezoni 2026-27 u ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine nastupati sa tri selekcije, kadetkinjama, pionirkama i mini basket selekcijom. Kako navode iz kluba, cilj je mladim košarkašicama omogućiti kontinuitet takmičenja, sticanje iskustva i priliku da kroz utakmice pokažu ono što svakodnevno radi na treninzima. Kadetkinje i pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic u prvom kolu trebale su igrati protiv ekipe Railway, ali su zbog obaveza konjičkog kluba u Vaba Ligi utakmice pomjerene i planirane za 11. i 12. oktobar. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic ističu da je pred mladim košarkašicama duga i zahtjevna sezona, ispunjena treninzima, utakmicama i putovanjima. Rezultat je, kako navode, važan dio sporta, ali osnovni cilj ostaje razvoj mladih igračica, sticanje iskustva, stvaranje dobrih sportskih navika i postepena priprema za seniorsku košarku.
3: Nastavljamo sa sportskim informacijama. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, profesor dr. Adnan Velagić, održao je sastanak s bosansko-hercegovačkim reprezentativcem Adnanom Alagićem, koji je na nedavnom svjetskom prvenstvu u bodybuildingu i fitnessu održanom u Koperu postao peterostruki svjetski prvak. Alagić je osvojio ukupno 3 zlatne medalje u kategoriji men's fiziko, od kojih je jedno zlato osvojio u Pro League men's fizik, te je po peti put u karijeri postao prvak svijeta u men's fiziku i dobio plaketu za atletu 2026. godine. Resorni ministar uputio je čestitke Alagiću na ostvarenom rezultatu i promociji Bosne i Hercegovine. Čast mi je što sam danas imao priliku da razgovaram s Adnanom Alagićem, sportistom koji je još jednom ispisao historiju kada je riječ o bodybuildingu i fitnessu u našoj zemlji. Čestitam mu na osvojenoj petoj tituli prvaka i na svim osvojenim titulama u Koperu, gdje je još jednom nastupao pod zastavom Bosne i Hercegovine i ime naše zemlje predstavio na svjetskoj sportskoj sceni. Ministarstvo će mu i dalje biti podrška i partner na putu ka novim sportskim uspjesima, kazao je Velagić. Alagić je zahvalio ministarstvo

0: informacija o vremenskim prilikama. Sutra u subotu sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.
1: Konjička hronika. Radi uvijek. Radio prije svega.
2: Radio Konjica.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.